0: ფონზე შეხვდები შენ Music Player, მოისმენ live-ს და ახალ სიმღერებს. ჩარტე და გაერთე 24/7-ზე. აყევი იცე ყე რიტმზე, სად რა მოხდა. თუ გინდა გაიგო,
1: ფართო და წერტილი ჭი, კლიკ და დაიწყო.

j'ai un peu trop navigué et je me sens fatigué. Fais-moi un bon

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი. მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამვლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად, სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
4: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2 31 11 12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gg.
5: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან, მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებს ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1 შეთავაზებით PSP საავთიაქო ქსელში. გამოყენებისას გადაცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს ორთაჭალათაურში გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558 500 500.
7: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
8: ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტაში ოქროს სალონბარდეს სესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ვანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი ბათუმი თბილისის მიმართულებით. კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
0: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვის პირეცა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე. ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაესანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
3: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-0061.
4: დაიბიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-2484.
5: სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
6: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრონებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, გრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
7: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota G-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს. უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
8: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
9: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: ფლობთ მიკროალმცირე ბიზნეს და თვიურებრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფულის საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 51-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
0: მზე არის სვენებს. ზაფხულის დღეებში მავნეს ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
3: ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტოში ოქროს საომბარდე სესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან.
4: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. იწყებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდისა და რაჯოზე. 2-14-80-36.
5: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბი გთავაზობთ მაღალკვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიას. მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 0322290611.
0: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვისტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს. მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაშში. დაგვიკავშირდით 5-9-15-11-44.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

რადიო ფორტუნა, მხოლოდ საუკეთესო მუსიკა. კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დილისატარის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

დილამშვიდობის 9 საათია, ფორტუნას ეთერშია, ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში, დოდი ლოლაძე იწყებს მუშაობას. რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა კიევზე ბალისტიკური რაკეტებით თავდასხმა განახორციელეს, რამაც ქალაქში მასშტაბური ხანძარი გამოიწვია. ინფორმაციას უკრაინული მედია კიევის საოლქო სამხედრო ადმინისტრაციაზე დააყნობით ავრცელებს. ამ დროისთვის არსებული მონაცემებით ერთი ადამიანი დაიღუპა და სუმცირე 12 დაშავდა. კიევის საოლქო სამხედრო ადმინისტრაციაში აცხადებენ, რომ თავდასხმის შედეგად ობოლონსკის, დესნიანსკისა და სვიატოშინსკის რაიონებში საწყობები იწვის. გოლოსიევსკის რაიონში ნანგრევების ქვეშ ყოფი ადამიანების ძებნა გრძელდება, აცხადებენ საოლქო სამხედრო ადმინისტრაციაში. ივლისში ბრძოლის ველზე დაახლოებით 30272 რუსი სამხედრო დაიღუპა ან მძიმედ დაიჭრა, ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ყოველდღიურ მიმართვაში განაცხადა. მისი განმარტებით ეს მონაცემები აჩვენებს, რომ ფრონტის ხაზზე არსებული ტენდენცია უცვლელია. როგორც ზელენსკი აღნიშნავს, უკრაინა აგრძელებს მოლაპარაკებებს შეერთებულ შტატებსა და პარტნიორებთან, ასევე მუშაობს ევროკავშირში გააწევრიანების პროცესის დაჩქარებაზე. მისი განცხადებით უკრაინა მზად არის შეხვედრებისთვის ნებისმიერი ფორმატით და ელოდება, რომ ამერიკის წარმომადგენლები სტივ უიტკოფი და ჯარედ კუშნერი აგვისტოში აქტიურად ჩაერთვებიან პროცესში. ზელენსკის განცხადებით უკრაინის მიზანი ევროკავშირის სრულ უფლებიანი წევრობა. გერმანიის თავდაცვის მინისტრმა ბორის პისტორიუსმა დაადასტურა, რომ უკრაინის არმია RCH 145 ტიპის თვითმავალი ჰაუბიცებით არის შეერაღებული. ინფორმაციას ბილდი ავრცელებს. გამოცემის ცნობით თავდაცვის მინისტრმა გერმანული ტიპის ჰაუბიცის თაობაზე ისაუბრა. ბილდის სტატიაში აღნიშნულია, რომ თვითმავალი ჰაუბიცა მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე თანამედროვე საარტილერიო სისტემად ითვლება. ბილდი იუწყება, რომ უკრაინა გერმანიიდან 54 ჰაუბიცას მიიღებს, ეს კი საკმარისია 3 საარტილერიო ბატალიონის აღჭურვისთვის. ლოს-ანჯელესის ოლქის შერიფის დეპარტამენტის განცხადებით, ამერიკის პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის სახსრების მოზიდვის ღონისძიებამდე რამდენიმე დღით ადრე რანჩო პალოს ვერდეში მდებარე ტრამპის გოლფის მოედანზე შეიარაღებული ეჭმიტანილი დააკავეს. ინფორმაციას პოლიტიკო ავრცელებს. გამოცემის ცნობით 38 წლის ჟანინ ჯონ ტაედელი ფედერალურმა აგენტებმა მაშინ შენიშნეს, როდესაც ის ფოტოებსა და ვიდეოებს იღებდა და როგორც ჩანს უსაფრთხოების დაგეგმვის პროცესს აკვირდებოდა. შერიფის დეპარტამენტის განცხადებით მას შემდეგაც ეჭმიტანილი გოლფის მოედნის ავტოსადგომზე დააკავეს, მის ჯიბეში 16 ვაზნიანი მჭიდი აღმოაჩინეს. მოგვიანებით მისი ავტომობილის ჩხრეკისას გამომძიებლებმა ასევე მოიღეს დატენილი პისტოლეტი და კიდევ ერთი დატენილი მჭიდი. მოგვიანებით შერიფის დეპარტამენტის დეტექტივებმა და FBI-ის აგენტებმა სამხრეთ კალიფორნიის ქალაქ დაუნიში მდებარე მისი საცხოვრებელი სახლი გაჩხრიკეს, სადაც მათი განცხადებით აღმოაჩინეს ცეცხლსასროლი იარაღის საბრძოლო მასალა, ტყვია გაუნტარი ჟილეტი, რამდენიმე რვეული შემაშფოთებელი შინაარსის ჩანაწერებით, ასევე რადიო სიგნალის გადამცემი მოწყობილობები. ლოს-ანჯელესის ოლქის შერიფის დეპარტამენტის განცხადებაში აღნიშნულია, რომ საქმე ლოს-ანჯელესის პროკურატურას გადაეცა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით ზუსტად 10 საათზე.

0: საოცარი ფრანგული ჰარმონია. დალღაზე FM 106.9.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: იმედია, ისეთივე დილა მზიანი თქვენთვის, როგორც ჩვენთვის. მიირთვით თქვენი საყვარელი ყავა ან ჩაი და მზადე

მანდელი დღის შესახვედრად. მიუხედავად იმისა, სადიმყოფებით საცობში სამსახურის გზაზე, თუ ჯერ კიდევ ფიქრობთ გაღვიძებაზე, იქნებ ქალაქარეთ გადიხართ. დღევანდელი დღე ზუსტად ისეთია, როგორსაც თავად შექმნით. ასე რომ მოდით გავხადოთ ის გაცილებით უფრო პროდუქტიული და კარგი ამბებით სავსე. დილა არის ის იშვიათი დრო, როცა ქალაქის ხმაური ჯერ კიდევ არ დაწყებულა და გვაქვს წუთები საკუთარ თავთან განმარტოებისთვის. ეს ის დროა, როცა მუსიკა

რეალურად ძალიან გვახარებს. მინდა დღევანდელმა ფონმა თქვენი განწყობა გადებითად განსაზღვროს. მოგესალმებით ყველას, დახლავართ მანჩო ქარსელაძე, რადიო ფორტუნას უსმენთ და მიმღებით

ჰავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შენთვის ვისაც ოფისში ჩდომა სხვა ადგილიდან მუშაობა გირჩევნია, გრინვეი საიტზე განახლება გვაქვს. ონლაინ გადაამოწმე ტექისპექტირების თარიღი და დასკიპე 17 პროცედურები. ტექდათვალიერების წარმატებით გასავლელად გამართული ფარები დაგჭირდება.
2: შენ ყველა ნათურა გინთებს? მოგწერე კომენტარებში.
3: ეძებ სანდო პარტნიორს, თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციულ

0: გულისხმობისათვის Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.gi.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
2: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2 14 80 36.
3: მზე არისვენებს. ავესი გირჩევ ზაფხულის დღეებში, მამნეს ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
0: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6, ტელეფონი 558 500 500. მოასარი სანამ დროა.
4: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
0: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2 300 300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: დღეში რამდენჯერ ამოწმე მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფი სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით შენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
6: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
7: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 18 30 30.
8: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: სიახლეები ვრცელდება რამბებია რა შეგვიძლია წავიკითხოთ ახალი ონლაინ მედიაში როგორ გამოიყურებიან რაპუნცელის პერსონაჟები ფილმში და ანიმაციაში ფოტოები ვრცელდება სოციალურ ქსელებში ციგნიდან ცოტათი მართლაც გადავუხვია დრაკონის სახლის რეჟისორი კრიტიკას პასუხობს ბარბი 2-ზე მუშაობა შეჩერდა რადგან მარგო რობისა და რაიან გოსლინგს ხელფასებს არ უზრდიან და 20 მილიონ დოლარს იხდიან სათითაოდ და უარსებობდა ფილმის პროდიუსერი. Spider-Man-ი Brand New Day-ის სრული ვერსია პლატფორმა X-ზე გავრცელდა. მუსიკას აქვს უნარი შეეხოს ადამიანს ყველაზე პირადულ და სიღრმისეულ დონეზე ინტერვიუ მობისთან ვრცელდება. ახალმა ადამიანმა ობობამ სოფლიო გაქირავების პირველ უქმეებზე 927 მილიონი დააგროვა. საქართველოს ეროვნული ნაკრები ინფორმატიკის მსოფლიო ოლიმპიადისთვის ემზადება 9-16 აგვისტოს უზბეკეთის დედაქალაქი ტაშკენტი ინფორმატიკის 38 საერთაშორისო ოლიმპიადას უმასპინძლებს საქართველოს კონკურსზე ეროვნული ნაკრები წარდგება, რომლის წევრებიც მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე პრესტიჟულ ტექნოლოგიურ შეჯიბრებაში პროგრამირებასა და ალგორითმული აზროვნების მიმართულებით მიიღებენ მონაწილეობას. ამერიკის 250-ე წლის იუბილეზე ცნობილმა დიზაინერებმა შტატების დროშები გააკეთეს. ძალიან ბევრი სიახლეებია, ბევრი ამბებია, კულტურა, არა მარტო კულტურა, ტექნოლოგიები. დღის განმავლობაში გაცილებით უფრო მეტ ინფორმაციებს შემოგთავაზებენ. თქვენს გაგაცნობთ შესაბამისად საინტერესოს, რა თქმა უნდა. ამისთვის უნდა მოусმინოთ რადიო ფორტუნას.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან.
1: უფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვეურებრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
2: ჯორჯიან ბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით, კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯიან ბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
3: დაიბიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
0: საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის სავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-00-61.
4: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
5: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
7: Liberty. ჩვენი ბანკი.
6: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ოხთაჭალაში, 595-99-77-00.
3: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში 599-11-45 577-41-19-45. სასტუმრო მირაჟი გელით.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
8: დღეს 5 აგვისტოა, მოვისმინოთ საქართველოში მოსალოდნელი ამინდის პროგნოზი.
9: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
8: დასავლეთ საქართველოში დღეს წვიმა გამოცხადებული, სოხუმსა და ბათუმში 27 გრადუსი, ქუთაისში ნავარაუდებია 30 გრადუსი ცელსიუსი, ოზურგეთში პლუს 25, მესტიაში სინოპტიკოსები 20 გრადუს ვარაუდობენ, ზუგდიდსა და ფოთში ტემპერატურა შედარებით მეტია და 29 გრადუსი ფიქსირდება. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, ხანმოკლე წვიმაა გამოცხადებული, ახალციხე, სურამი 25 გრადუსი, ბორჯომსა და ცხინვალში 27 გრადუსია ნავარაუდები, გორში პლუს 31, თელასა და რუსთავში ტემპერატურა მაღალი გახლავთ 34 გრადუსი თბილისში დღეს მზიანი დღეა ცხელი დღეა ტემპერატურა 34 გრადუსია

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2 30 63. Деталები Facebook გვერდზე. Elvare Electromarketi.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპაკობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
3: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
4: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
1: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვის პირეცა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტაში ოქროს სალომბარდეს ესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%. ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან.
6: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322-0355555.
7: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 0322-1313-1313.
8: მზე არისვენებს, ავესი გირჩევ ზაფხულის დღეებში, მავნეს ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ультраისფერის ხივებისგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
9: პარალელური სესხის აღება გინდა? Microbank MBC გთავაზობ სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
10: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
11: გეგმავ მოგზაურობას მთაში თუ ზღვაზე. შეამოწმე მუხრუჭები Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრში. მთელი აგვისტოს განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისი გთავაზობს 15%-იან ფასდაკლებას სამუხრუჭე ხუნდებზე, დისკებსა და სითხეებზე. შეინარჩუნე მართვის სრული კონტროლი ნებისმიერ გზაზე. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
12: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. Microlife-ი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხ

0: მოინჰალატორები, მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 18 30

0: იმისათვის რომ გავიგოთ, რას გვერდება ვარსკვლავთა განლაგება, არ არის აუცილებელი ყოველღამე ცას თანამედროვე ტელესკოპით დავაკვირდეთ. საკმარისია ჩავრთოთ რადიო დალღაზე FM 107.9 და მოვისმინოთ ყოველდღიური ასტროლოგიური პროგნოზი მიხეილ ცაგარელისგან.
1: მოგესალმებით, ეს ვეკნება საუბარი 5 აგვისტოს 4-ე დღის ზოგადი ასტროლოგიური პროგნოზის შესახებ. პირველ რიგში, მზე დღეს იმყოფება ლომის სიყვარულით, ახსოვს პრიად მეგობრულ აქტიურ ენერგიულ ინიციატივიან ლიდერული თვისებების მქონე ნიშანში. ბოლო მთვარე გადავა მეტად მშვიდობიან, პრიად წინდა ხედულ, ორგანიზებულ, დისციპლინირებულ და ერთგულების სიმბოლოში, ურუში. აი სტანდარტები ამზე გავლენის შედეგად მეტად იჩენენ თავს თითოეულ ჩვენთაგანის ხასიათში. ამასთან ერთად დღე კარგია სასამართლო პროცესებისა და აპელაციებისათვის, სასამართლო საქმეებისათვის, სწავლისა და ლოცვისათვის, ხელწყობს იგი მედიტაციას. კარგია იგი კონტაქტებისთვის, ახალი ნაცნობობისათვის, ახალი შთაბეჭდილებების მისაღებად. ნამდვილად დღეს ნუ განმარტოთ, არაყვეთ პროვოკაციებს, რომ თავბრუნება არის. მეტად გააქტიურდებიან დღის განმავლობაში კუროს, თხის გაზდა, სასწორი ზოდიაქოს ნიშნე დაავადებულები. ალბათ მეტი შანსი მეცემოთ, რომ დინამიურად იმოქმედონ დღეს და ხვალ, ასევე ეს ორი დღე ამ ნიშნებისთვის განსაკუთრებით აქტიური იქნება და მთავარი არაა, რომ ეს უკვე ყველას ეხება, არა მარტო ამ სამნიშანს, ესადეთ რომ დღეს მომატებული ცოტა ენერგია არ გადაიყვანოთ კონფლიქტებში. თუმცა ეს სამნიშანი აკითხოს ამ კუთხითაც ცოტა მეტ ყურადღებასაც. გავცხელდით ყურებს, მოერიდოთ ორ პირკარს. დღე ხელს უწყობს შეთანხმების მიღწევას, თუმცა იგი ამავდროულად მოწმდება სამყაროს მიერ სიმტკიცეზე, რამდენად სწორია ის. ამიტომ თუ ის არ განხორციელდა, მე არ გეკვირდეთ, ესე იგი სამყარო მოკეთ იცის, რომ არ ღირს, ასე ვთქვათ, ამ შეთანხმების შესრულება. მოიმატებს დღეს ინტუიცია ადამიანებში მაღალია გაუთვალისწინებელი ხარჯის ვალის აღების ალბათობაც. კარგია დღეს სახის, კანის, თმის კვება, სუნთქვითი ვარჟების ჩატარება, მოერიდოთ ცივ გაზიან სასმელებს, კისრის კვეთრ მოძრაობებს, ასევე ხალების მოშორებას, ყურების გახვრეტას, სარისკო მოქმედებებს, სულსწრაფი გაზგოდლებების მიღებას, აკონტროლეთ საფულე. მინერალებიდან გამოიყენოთ აქატი, მალაქიტი, ონიქსი, ზურმუხტი და მარჯანი. ეს ქვები მათი გამოყენების შემთხვევაში მეტად მოიზიდავენ თქვენ დამე, სასიკეთო კოსმულ ენერგიებს და ცხოვრების სულ შესაძლებლობებსაც, ფერებიდან ტანსაცმელში. ყავისფერი, ლიმონისფერი, ტერაკოტისფერი, ბეჟი, მწვანე ფერები ტონები გააზრდიერებენ თქვენს მიზდულობას და შარმს. დღევანდელი სიზმრები კი შემგომახდებიან. დღეს ასკეთოა ვაჭრობისათვის, უძრავი ქონების ყიდვა გაყიდვისათვის, კულტურულ გასართობი ღონესძიების შესთარებლად, ქორწინებისათვის, როსკოვს იგი მგზავრობა, მოგზაურობა, საყიდლებისათვის ასევე კარგია. ჯანმრთელობის კუთხით სუსტდება ყელის არემ, ენდოკრინული სისტემა, სწორი ნაცვლების ზონა. ოპერაციების ჩატარება განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა ამ ორგანოებთან მართებაში არ იქნება სასურველი. დადებითია დღევანდელი დღე ქალწულის, მორიელის, თხის გაზ ზოდიაქოს ნიშნე დაავადებულთათვის, შედარებით დაძაბული ეს დღე ვერძის, ტყუპების და მარცხულის ზოდიაქოს ნიშანთათვის. რომელსაც მეტი ყურადღება მართებს საკუთარი ჯანმრთელობის და დღის კონკრეტული გამოვლენების მიმართ. დანარჩენებისთვის დღე წარმატების კუთხით საშუალოა. აი ინფორმაციით საუკეთესო სურვილებით მეგისურვებ ბედნიერ დღეს, ამით გემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე.
0: დაელოდეთ მიხეილ ცაგარელის მორიგ პროგნოზს. ასტროლოგი ყოველდღე რადიო ფორტუნას ეთერში.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: გამოცინოსანი დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC გადაიაზრე არჩევანი MBC ბანკ წერტილი G ინფორმაცია რომელსაც შეგიძლიათ ენდოს მაღალი სტანდარტი ობიექტური ჟურნალისტიკა სანდო საინფორმაციო სამსახური ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში
1: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით 10 საათია ფორტუნას ეთერშია ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე განაგწობს მუშაობას თბილისის საქალაქო სასამართლომ სრულად გაიზიარა პროკურატურის მიერ წარდგენილი მტკიცებულებები და დიდი ოდენობით თანხის თაღლითურად დაუფლების ფაქტზე ბრალდებული დამნაშავეცნო. ამის თაობაზე ინფორმაცია საქართველოს პროკურატურა აღწელებს. მათივე ცნობით სასამართლო პროცესზე გამოკვლეული მტკიცებულებები დადასტურდა, რომ თაღლითობისთვის ნასამართლები ბრალდებული დაზარალებულს პირდებოდა, რომ თითქოს და პროკურატურასა და სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებაში დასაქმებული გავლენიანი ნაცნობების მეშვეობით საერთაშორისო დახმარების ფარგლებში დაკავებული პირის საქართველოდან ექსტრადირება არ მოხდებოდა. ასევე იგი დააზარალებულს არწმუნებდა, რომ დაკავებულისთვის საქართველოში ლტოლვილის სტატუსის მიღებასა და ვიზის მიღებაში დაეხმარებოდა ხსენებული გზით ბრალდებული დააზარალებულის კუთვნილ 37000 ლარს მოტყუებით დაეუფლა. სასამართლომ ბრალდებული დამნაშავედ ცნო 184 მუხლის მესამე ნაწილის ბდგ ქვეპუნქტებით საღლითობა ჩადენილი დიდი ოდენობით არაერთგზის წარდგენილ ბრალდებაში და სასჯელის სახე და ზომად 7 წლით თავისუფლების აღკვეთა განუსაზღვრა, ნათქვამია ინფორმაციაში. უცხოეთის სიახლეები რუსეთმა ღამით კიევის ოლქზე ბალისტიკური რაკეტებითა და უპილოტო საფრენი აპარატებით მასირებული იერიში მიიტანა თავდასხმის შედეგად 14 ადამიანი დაიღუპა, 22 კი დაშავდა. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით სამიზნეები იყო კიევსა და კიევის ოლქში მდებარე სატრანსპორტო, ლოგისტიკური და სადისტრიბუციო ცენტრები, რომლებიც მათი მტკიცებით გამოიყენებოდა სხვადასხვა სახის შეიარაღებისა და სამხედრო დანიშნულების ტვირთების შესანახად და გადასაზიდად, ასევე უპილოტო საფრენი აპარატების წარმოებისა და განაწილებისთვის. დრონებით თავდასხმის შედეგად რუსეთის ტულას ოლქში ვაილდბერის საწყობს ხანძარი გაუჩნდა, ინფორმაციას უკრაინული მედია აღწელებს. მედიის ცნობით ხანძარი ტულას ოლქის ქალაქ ალექსინში მდებარე ლოჯისტიკურ ცენტრში გაჩნდა. ხანძრის თაობაზე ინფორმაცია კომპანიის პრესსამსახურმაც დაადასტურა და განაცხადა, რომ საწყობიდან თანამშრომლების ევაკუაცია განხორციელდა. ტულას ოლქის გუბერნატორის ცნობით იერიშის შედეგად ერთი ადამიანი დაშავდა. ივლისში ბრძოლის ველზე დაახლოებით 30272 რუსი სამხედრო დაიღუპა ან ძიმედ დაიჭრა. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ყოველდღიურ ვიდეო მიმართვაში განაცხადა. მისი განმარტებით ეს მონაცემები აჩვენებს, რომ ფრონტის ხაზზე არსებული ტენდენცია უცვლელია. როგორც ზელენსკი აღნიშნავს, უკრაინა აგრძელებს მოლაპარაკებებს შეერთებულ შტატებსა და პარტნიორებთან, ასევე მუშაობს ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესის დაჩქარებაზე. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა Fox News-თან ინტერვიუში განაცხადა, რომ თეირანთან ძალიან კარგი მოლაპარაკებები მიმდინარეობს, თუმცა გააფრთხილა, რომ ირანი საკუთარ ვალდებულებებს თუ არ შეასრულებს, შეერთებული შტატების სამხედრო დარტყმებს განაახლებს. ჰორმუზის სრუტე ძალიან მალე გაიხსნება წინააღმდეგ შემთხვევაში ისინი ძალიან ძიმე დარტყმას მიიღებენ, განაცხადა მან. ამერიკის პრეზიდენტის განცხადებითვე ირანი შეთანხმებიდან კვლავ თუ უკან დაიხევს პასუხი გაცილებით მკაცრი იქნება. ამასთან მანვე აღნიშნა, რომ მისი მთავარი მიზანი სამხედრო ოპერაციების განახლება არ არის და უპირატესობას დიპლომატიურ შეთანხმებას ანიჭებს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ცვლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე Fortuna G. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით ზუსტად 11 საათზე.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოს. მაღალი სტანდარტი. ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: Cuerpecito mío que se ha convertido en río.

საუკეთესო მუსიკა ტალღაზე FM 106.9. საფხული საუკეთესო ჰიტების ტალღაზე.

ვულკავუსი არებ აგვისტოს სიცხესთან ერთად კინოეკრანებზე ნამდვილი ანშლაგია. მაყურებელს დიდი ბლოკბასტერები, საოჯახო ანიმაციები და საზარელი ჰორორები ელოდება. და რაც შეეხება იმ ფილმებს, რომელიც გადის კინოთეატრებში, შეგიძლიათ ნახოთ სპაიდერმენი ახალი დღე, პიტერ პარკერის ახალი ოდისეა ტომ ჰოლანდის შესრულებით კვლავ ლიდერობს კინოგაქირავებაში. ფილმი თბილისის ეკრანებზე, მათ შორის Screen X ფორმატში გადის. ოდისეა კრისტოფერ ნოლანის გრანდიოზული თითქმის 3-საათიანი ისტორიულ ფანტასტიკური ბლოკბასტერი. ფილმმა მსოფლიო მასშტაბით უკვე მილიარდიან ნიშნულს გადააბიჯა და მისი ნახვა საუკეთესო ეფექტისთვის IMAX-ში რეკომენდირებული. შეგიძლიათ ნახოთ ფილმი მოანა, დისნეის საოჯახო ფენტეზი და კომედია, რომელიც იდეალურია ზაფხულის დღეებში ბავშვებთან ერთად სანახავად. ბოროტი მკვდრების დაწვა ამ სახელწოდებით საკულტო საშინელებათა ფრენჩაიზის ახალი სისხლიანი და დაძაბული ნაწილი ელოდება მძაფრი შეგრძნებების მოყვარულებს. ტომი და ჯერი არაკრძალული კომპასი, კიდევ ერთი მხიარული ანიმაციური თავგადასავალი პატარა კინო მოყვარულებისთვის. რაც შეეხება მოლოდინს და იმ ფილმებს, რომელსაც ველოდებით უახლოეს პერიოდში, აგვისტოში, პრემიერებია მომდევნო კვირებიდან. კინოაფიშას კიდევ რამდენიმე ხმაურიანი მსოფლიო პრემიერა დაემატება. ნაყინის გამყიდველი პრემიერა 7 აგვისტო ილაი როტის ახალი სასტიკი სლეშერ ჰორორი, სადაც ერთ-ერთ როლს სნუპ დოგიც კი ასრულებს. ლეკვების პატრული დინო ფილმი, ძალიან ბევრი ადამიანი ელოდება ამ ფილმს. პრემიერა 14 აგვისტოს შედგება პოპულარული ანიმაციის გაგრძელება, სადაც მაშველი ლეკვები დინოზავრების კუნძულის გადასარჩენად მიემგზავრებიან. ასტრალი მიღმა სამყაროდან პრემიერა 21 აგვისტოს საშინელებათა ფრენჩაიზის მეექვსე ნაწილი შეგიძლიათ ნახოთ. ფილმის სახელწოდებით ამბოხი, პრემიერა 21 აგვისტო, კლასიკური მძაფრ სიუჟეტიანი თრილერი ჯეისონ სტეითემის მონაწილეობით საერთაშორისო შეთქმულებებსთან და დევნაზე გახლავთ ეს ფილმი. ძაღლის ვარსკვლავები, აი ამ სახელწოდებით გადის ფილმი, რომლის პრემიერაც 28 აგვისტოს თბილისის კინოთეატრებში გამართება. რიდლი სკოტის ახალი პოსტაპოკალიფსური დრამა, სადაც მთავარ როლებს ჯეიკობ ელორდი და ჯოშ ბრონინი ასრულებენ. დანარჩენი უკვე თქვენს გემოვნებაზე, თქვენს სურვილებზეა დამოკიდებული. თუ რომელ ფილმში არჩევთ, ყოველ შემთხვევაში ყოველთვის არსებობს ჩვენს კინოთეატრებში ის არჩევანი, რითიც შეგიძლიათ მოიხიბლოთ და რა თქმა უნდა ბევრი შთაბეჭდილებები მიიღოთ. 10 საათი და 9 წუთია საქართველოში. მეისი გრეი გააგრძელებს ჩვენს საათერ დროს. I try.

ქავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: ვანური. სიკეთით სავსერძის პროდუქტები.
1: სახსი შენებ. აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
2: Tuplopt microanimcire business და თვიურებ რომ არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
3: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფულის საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
4: აგვისტოში Tegeta Motors-ი ხარისხიან არჩევანს საუკეთესო პირობებით გთავაზობთ. Vartas, Energizer-ისა და Exide-ის აკუმულატორები 20%-იანი ფასდაკლებით 195 ლარიდან. ძველი აკუმულატორის ჩაბარებისას მიიღებთ დამატებით ფასდაკლებას. საბურავები დისკის ზომის მიხედვით 79 ლარიდან. ეწვიეთ Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალს. დარეკე 2-26-44-44.
5: თულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოუვლის. გიჭირთნათ ეს ავის ყოველდღიური სრულვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას, მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო, სრულვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 0322-06-00-61.
6: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-3w.kalmatron.gr.
7: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე Turbo. Turbo Micronji, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან. მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1 შეთავაზებით PSP საავთიაქო ქსელში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალურ ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციით ჯამთველობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 0322-29061.
6: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
8: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო. გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
9: ჯოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
10: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
11: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
12: Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს. სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10:00-დან 12:00-მდე.
13: Summer Gold Mix.

ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი. ზაფხული

0: რადიო ფორტუნა, მხოლოდ საუკეთესო მუსიკა.
1: მათვინ საფასებთ ნამდვილ დროში გამოცდილ ემოციას მომდენო წითლებში მხოლოდ კულტურის მთავარი აქცენტები მნიშვნელოვანი სახელები მუსიკალური ოქროს ფონდი გელოდებათ, რომელიც დღეს განსაკუთრებულ განწყობას შექმნის. არანაირი ზედმეტი ხმაური, მხოლოდ სუფთა ესთეტიკა. რადიო ფორტუნას უსმენთ მერაბ სეფაშვილი და აგრძელებთ ჩვენ საეთერო დროს.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. Monterey Luxis.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ივროშე საქართველოსი უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოსი 1998 წლიდან. არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
0: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
2: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო

0: დეპოზიტების დაზგობის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრიანა ბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი. მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის ხალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
2: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენცნების მიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
3: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვეკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
4: ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნეს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-444-242.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
6: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

იმისთვის რომ მიმდინარე გეგმებმა სიურპრიზების გარეშე ჩაიაროს და ზუსტად ვიცოდეთ რას უნდა ველოდოთ ბუნებისგან, მოდით თვალი გადავავლოთ უახლოესი საათების ამინდის პროგნოზს. მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ, როგორ შეიძლება ტემპერატურა თავი მაქსიმალურად კომფორტულად რომ ვიგრძნოთ. დღეს 5 აგვისტოა, 4 შაბათი, დასავლეთ საქართველოში გამოცხადებულია წვიმა. სოხუმსა და ბათუმში 27 გრადუსიანი ავარაუდები, ქუთაისში 30 გრადუსი ცელსიუსი. ოზურგეთში მაქსიმალური ტემპერატურა 25 გრადუსია, მესტიაში 20 გრადუსი, 29 გრადუსი ელოდებიან ზუგდიდსა და ფოთში. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი ახალციხესა და სურამში 25 გრადუსი, ბორჯომში და ცხინვალში 27 გრადუსიან ავარაუდები. გორში პლუს 31, 34 გრადუსი ელოდებიან თელავსა და რუსთავში. თბილისში მზიანი დღეა, მაქსიმალური ტემპერატურა 34 გრადუსია.

Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10-დან 12 საათამდე. Summer Gold Mix. გადაარე ზაფხული რადიო ფორტუნასთან ერთად FM 107.9.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: აგვისტოში Tegeta Motors-ი ხარისხიან არჩევანს საუკეთესო პირობებით გთავაზობთ. Vardas, Energizer-ისა და Exide-ის აკუმულატორები 20%-იანი ფასდაკლებით 195 ლარიდან. ძველი აკუმულატორის ჩაბარებისას მიიღებთ დამატებით ფასდაკლებას. საბურავები დისკის ზომის მიხედვით 79 ლარიდან. ეწვიეთ Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალს. დარეკე 2-26-44-44.
2: გაივლი თუ არა ტექ დათვალიერებას, თუ შენი მანქანის კარი მხოლოდ გარედან იქნება. ყველაფერს აგიხსნი. ფინვეის საიტზე განახლება გვაქვს. ონლაინში ამოწმე ტექ დათვალიერების თარიღი, ჩანიშნე ვიზიტი, აქვე გადაიხადე თანხა და დასკიპე ტექ დათვალიერებასთან დაკავშირებული პროცედურები. ტექ დათვალიერების გასავლელად კარი ორივე მხრიდან უნდა იღებოდეს.
1: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Marantz-ის კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
3: Georgian Bus-ი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით, კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ Georgian Bus-ის ვებგვერდს georgianbus.com.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
5: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
6: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light.G თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: აგვისტოს სიცხესა და ქალაქის რითმს მხოლოდ ერთი პასუხი აქვს. Toyota Camry-ს სრული კომფორტი. Toyota Mansley Care-ის ფარგლებში აგვისტოს თვე Camry-ს ეკუთვნის. მთელი თვის განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისი Camry-ს მფლობელებს განსაკუთრებულ პირობებს გთავაზობთ. ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებზე, აქსესუარებსა და სერვისზე. შეინარჩუნე Camry-ს ორიგინალი ხარისხი. დაგვიკავშირდი 032 2 511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
8: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღების შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვიეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 598-15-44.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
6: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
9: ერთად გემოს გარშემო.

0: ჯორჯიო პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნებობდი.

კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 11 საათია, ფორტუნას ეთერშია ახალი ამბები. პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტოს თანამშრომლებმა ჩატარებული საგამოძიებო და ოპერატიული ღონისძიებების შედეგად წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ სხვისი ფულადი თანხების თაღლითურად დაუფლების ფაქტზე მოსამართლის განჩინების საფუძველზე ორი პირი დააკავეს. სუსის ინფორმაციით გამოძიებით დადგინდა, რომ საქართველოში მცხოვრებმა ნიგერიის მოქალაქემ და შეფესე საფეხბურთო კლუბ გარდაბნის მწვრთნელმა საქართველოს დროებითი ბინადრობის მოწმობის აღებაში დახმარების მიზნით ნიგერიის მოქალაქე ფიქტიური ხელშეკრულებით გააფორმეს ამავე საფეხბურთო კლუბში, რის სანაცვლოდაც მისგან აიღეს 3000 ამერიკული დოლარი. გამოძიება მე-14-ე მუხლის მეორე ნაწილის ადაბქვე პუნქტებით მიმდინარეობს, რაც სასჯელის სახით 7 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს, ნათქვამია ინფორმაციაში. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, იმერეთის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანებისთვის ძებნილი წარსულში სხვადასხვა დანაშაულისთვის ნასამართლები და ამჟამად პირობითი მსჯავრის ქვეშ მყოფი პირი დააკავეს. უწყების ინფორმაციით გამოძიებით დადგინდა, რომ აღნიშნულმა პირმა მიმდინარე წლის 12 ივლისს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში ურთიერთშელაპარაკების ნიადაგზე ცივი იარაღის გამოყენებით ნაცნობი მამაკაცი დაჭრა და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. დაჭრილი მამაკაცი სამედიცინო დახმარების გაწევის მიზნით კლინიკაში გადაიყვანეს. სამართალდამცველებმა ჩატარებული ოპერატიული ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დანაშაულის ჩამდენი პირის ვინაობა მალევე დაადგინეს და მასზე ძებნა გამოცხადდა. პოლიციამ ძებნილი პირი იმერეთის რეგიონში დააკავა. გამოძიებას მე-17 მუხლით მიმდინარეობს, რაც 7 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს, აღნიშნულია ინფორმაციაში. 2026 წელს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები აბიტურიენტები საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ერთიანი ეროვნული გამოცდების გარეშე ჩაირიცხებიან და საქართველოს მთავრობის მიერ დაფუძნებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სწავლის სრული დაფინანსებით ისარგებლებენ. ამის თაობაზე ინფორმაციას განათლების სამინისტრო აქცელებს. მათივე ცნობით, აღნიშნულ პროგრამაში მონაწილეობის მსურველთა რეგისტრაცია უკვე დაიწყო და 2026 წლის 5 სექტემბრამდე გაგრძელდება. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ეროვნული სატყეო სააგენტოს სისტემაში 401 ტყის მცველის ვაკანსიას აცხადებს. ეროვნული სატყეო სააგენტოს ინფორმაციით, ვაკანსიები სატყეო რეფორმის ფარგლებში ცხადდება, რომლის მიზანია ტყის დაცვის გაძლიერება და ტყის სარგებლობის პრაქტიკის გაუმჯობესება. ეროვნული სატყეო სააგენტოს რეფორმის ფარგლებში ძლიერდება ტყის დაცვის კომპონენტიც უკანონო ჭრების აღმოსაფრქველად. 1.7 მილიონ ჰექტარზე მეტი ტერიტორია 903 სამცველოდ დაიყო და ტყის მცველებს პერსონალური პასუხისმგებლობით გადაეცემათ. კონტროლის გასაძლიერებლად სისტემას 499 ახალი კადრი დაემატება, მათგან 401 ტყის მცველის პოზიცია. მსურველებს შესაძლებლობა აქვთ შესაბამისი რეგიონულ სატყეო სამსახურში გაიარონ გასაუბრება და ტყის მცველის პოზიციაზე დასაქმდნენ, აღნიშნულია ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსის ბესიკ ამირანაშვილის განცხადებაში. დაბოლოს უცხოეთის სიახლეები. ამერიკის პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით, მის ადმინისტრაციას სამშაბათს მთელი დღის განმავლობაში მიმდინარე მოლაპარაკებების დროს ირანთან ძალიან კარგი მოლაპარაკებები ჰქონდა. ჰორმუზის სრუტე ძალიან მალე გაიხსნება, თუ ისინი კვლავაც უკან დაიხევენ, ძალიან ძიმე დარტყმა ელოდებათ, განუცხადა მან Fox News. აქსიოსი ორ რეგიონულ წყაროსა და ერთ ამერიკელ ოფიციალურ კირზე დაყრდნობით იუწყება, რომ შეერთებული შტატები და ირანი ომანის თანხმობით, რომელიც ჰორმუზის სრუტის ნაწილს აკონტროლებს, სრუტის ხელახლა გახსნის თაობაზე დროებითი შეთანხმების მიღწევას უახლოვდებიან. თუმცა ირანის სახელმწიფო მედიის ცნობით, რომელიც ინფორმირებულ წყაროს ეყრდნობა, ომანთან სრუტის საკითხზე შეთანხმების მიღწევა გადაიდება, სანამ შეერთებული შტატები ირანის მიმართ მუქარას განაგრძობს. და ბოლოს, ისრაელი ღაზის სექტორიდან ჯარებს იქამდე არ გაიყვანს, ვიდრე ჰამასის სრულად განიარაღება არ მოხდება. ამის შესახებ ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ განაცხადა. ნეთანიაჰუ ამერიკის პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის მიერ გამოცხადებულ მშვიდობის საბჭოს შეთანხმებას გამოეხმაურა, რომელიც ღაზაში ჰამასის სრულ განიარაღებას ითვალისწინებს. ტრამპის ადმინისტრაციამ შეთანხმების პროექტი გამოგვიგზავნა, ჩვენ არ დავეთანხმეთ. ეს ჩვენი პროექტი არ არის, ჩვენი კომენტარები გაუგზავნეთ, აღნიშნა ისრაელის პრემიერმა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით ზუსტად 12 საათზე.

0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: საფხული საუკეთესო ჰიტების ტალღაზე.

გაგჭირს. ამიტომ უსმინე ლაინაპს ყოველდღე. დღეში 5ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რაც შენ ზაფხულს და უვიწყარს გახდეს. ლაინაპ ფორტუნაზე.

თან საქართველოში ზაფხული მხოლოდ ზღვისა და დასვენების სეზონი ნამდვილად არ არის აგვისტოში კულტურული კალენდარით საკმაოდ ხმაურიანია. მოდით დავიწყოთ ბათუმიდან და ქობულეთიდან, სადაც ამ დღეებში საერთაშორისო არტ ფოლკ ფესტი 2026 მიმდინარეობს. ფესტივალი 1 აგვისტოს დაიწყო და 6 აგვისტოს ჩათვლით გაგრძელდება შავი ზღვის სანაპირო. ამ დღეებში სხვადასხვა ქვეყნის ფოლკლორული კოლექტივებისა და შემსრულებლებისთვის ერთით სცენად გახლავთ ქცეული. ფესტივალის მთავარი იდეა ტრადიციული კულტურების გაცვლა, მუსიკა, ცეკვა, ფოლკლორი და სხვადასხვა ქვეყნის კულტურული გამოცდილება ერთ სივრცეში იყრის თავს. თუ ბათუმში ხართ და ქუჩიდან მუსიკის ხმა შემოგესმათ შემთხვევით, დიდი შანსია, რომ მეზობელი არ მღერის. საერთაშორისო ფესტივალი ტარდება. აგვისტოს კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი კულტურული ამბავი კლასიკური მუსიკის სამყაროდან. წელს კვლავ გაიმართება ლიანა ისაკაძის სახელობის საერთაშორისო ფესტივალი ღამის სერენადები, რომელიც საქართველოს კლასიკური მუსიკის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი საზაფხულო ფესტივალია. ფესტივალი ტრადიციულად რამდენიმე ქალაქს აერთიანებს, მათ შორის ბათუმს, ბორჯომსა და თბილისს. წლევანდელი პროგრამა განსაკუთრებით სიმბოლურია, რადგან ფესტივალი ლეგენდარული ქართველი მევიოლინისა და დირიჟორის ლიანა ისაკაძის 80 წლის იუბილეს ეძღვნება. პროგრამაში ქართველი და უცხოელი მუსიკოსები მონაწილეობენ, მათ შორის არიან იტალიელი დირიჟორი ბეატრიჩე ვენეცი, მევიოლინე იუკი სერინო და ანდრეს გაბეტა. ასევე პიანისტები გლორია კამპანერი, სანდრო ნებიერიძე და სანდრო გეგეჭკორი. სწორედ ასეთი ფესტივალებია საინტერესო იმითაც, რომ კლასიკურ მუსიკას მხოლოდ საკონცერტო დარბაზში არიტოვებს და იზაფხულის ქალაქებში, თეატრებსა და ისტორიულ გარემოში ღია სივრცეში იმართება. ასე რომ აგვისტოს კულტურული რუკა საკმაოდ მრავალფეროვანია ბათუმსა და ქობულეთში საერთაშორისო ფოლკლორი და ცოცხალი სანახაობა. უახლოეს პერიოდში კი კლასიკური მუსიკის მოყვარულებს ღამის სერენადები ელოდებათ და მთავარი არის ის, რომ ზაფხულის კულტურული სეზონი საქართველოში ჯერ ნამდვილად არ დასრულებულა, პირიქით აგვისტო ახლა იწყებს კულტურულ აქტიურობას. 11 საათი და 14 წუთია საქართველოში, გახლავართ მანჩო ქარსელაძე, რადიო მიმღები 106.9-ზეა მომართული და რა თქმა უნდა უსმენთ რადიო ფორტუნას. დღემშვიდობისა.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-10.

0: სვანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: ფლობთ მიკრონ მცირე ბიზნესს და თვიურებ რუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
2: ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტურ მუშაობისთვის. მარაცი წერტილი G.
0: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
3: დაიბიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
4: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota G-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batumi-ს.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 50

0: 15:00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC ბანკ წერტილი G.
3: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვეკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
0: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაგლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2 30 63. Деталები Facebook-გვერდზე Elvare Electromarket.

0: Business News-ი. უახლესი ინფორმაცია მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. Business News-ი. შენი გზამკვლევი ბიზნესის ცვალებად სამყაროში. Business News-ი. FM 106.9-ზე.
1: გამარჯობა, ეკონომიკისა და ბიზნესის სიახლეებს ოფო გოდუაძე გაგაცნობთ. ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი კურსით ამჟამად 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 62 თეთრი, ხოლო ევრო 3 ლარი და 2 თეთრია. ეროვნული ბანკი ახალ კურსს დღეს 17 საათზე გამოაქვეყნებს. საქართველოს ბანკის მობილ ბანკის მომხმარებლებს ჩატბოტთან კომუნიკაციისთვის ტექსტის აკრეფის გარდა ახლა უკვე ხმოვანი შეტყობინების გაგზავნად შეუძლიათ. სიახლე მომხმარებელს შესაძლებლობას აძლევს საბანკო საკითხებთან დაკავშირებული შეკითხვა ხმოვანი სახით გააგზავნოს და პასუხი იმავე სისწრაფით მიიღოს, რაც განსაკუთრებით მოსახერხებელია მაშინ, როცა მომხმარებელს ტექსტის აკრეფის დრო ან შესაძლებლობა არ აქვს. 2026 წლის ივლისში გალთენ თაგარტმან სისტემური დეველოპერების გამოკითხვა ჩაატარა, რომელიც მოიცავდა 100-ზე მეტ მშენებარე საცხოვრებელ პროექტს თბილისში. შედეგების თანახმად 2026 წლის პირველ ნახევარში გაყიდულია 5741 ბინა, რაც 34%-იანი წლიური ზრდაა. გაყიდვების 75% საქართველოს მოქალაქეებს ემოდის, ხოლო უცხოელებიდან ყველაზე მეტ ბინას ისრაელის 10%-ზეა საუბარი და რუსეთის 4% მოქალაქეები ყიდულობენ. ევროკომისიამ სწრაფად მზარდი კომპანიების

0: მხარდასაჭერად 5 მილიარდ ევროიანი ფონდი დააფუძნა. ახალი ფონდი ინვესტიციებს უახლოეს პერიოდში განახორციელებს. ევროკომისიის პრეზიდენტი სურსულა ფონ დერ ლაიენის თქმით, როდესაც ევროპა ინვესტიციას დებს ინოვატორებში, ევროპა ინვესტიციას ახორციელებს საკუთარ მომავალში. Scale up Europe ფონდი უზრუნველყოფს, რომ ევროპულ სტარტაპებს ქონდეთ ყველაფერი, რაც ჭირდებათ, რომ ჩამოყალიბდნენ მსოფლიოში ლიდერ კომპანიებად, რათა ევროპული ინოვაციები კონკურენტული გახადონ. და ბოლოს, სამოგზაურო ელექტრონული სიმბარათების პროვაიდერმა კომპანიამ Olafly 2026 წლის მსოფლიოს ყველაზე სტუმართ მოყარე ქალაქების რეიტინგი გამოაქვეყნა. კვლევა რამდენიმე ძირითად კრიტერიუმს დაეყრდნო, ესენია უსაფრთხოების დონე, ვიზების მიღების სიმარტივე, ტურისტული და საინფორმაციო სერვისების რაოდენობა, ტურისტული ინფრასტრუქტურა, ადგილობრივი მოსახლეობის ინგლისურის ენის ცოდნის დონე, ადგილობრივების მხრიდან ტურისტებისადმი დამოკიდებულება და სხვა. Olafly-ის მკვლევრებმა ანგარიშის ფარგლებში ჯამში 200 ქალაქი შეისწავლეს, მათ შორის 100 ყველაზე პოპულარული ტურისტული მიმართულება და 100 ყველაზე დიდი ურბანული ცენტრი. ევროპის რეგიონში ყველაზე სტუმართ მოყარე ქალაქად ლონდონი დასახელდა, მსოფლიო მასშტაბით პირველ პოზიციას კი ქალაქის სახელმწიფო სინგაპური იკავებს. ამ დროისთვის სულ ეს იყო ბიზნეს ნიუსი საღამოს ეთერში, 7-ის ნახევარზე დაგიბრუნდებათ. შეგახსენებთ, ქვეყანაში მიმდინარე მნიშვნელოვანი მოვლენების გაცნობა შეგიძლიათ ჩვენ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg.
1: ხოველ სამუშაო დღეს 11:30-ზე და 18:30-ზე და ხოველ პარასკევს 14:30-ზე. უახლესი ინფორმაცია საქმიანი ადამიანებისთვის, მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. გაიგე მეტი ბიზნეს სამყაროს მნიშვნელოვანი მოვლენების შესახებ. უსმინე ბიზნეს ნიუს რადიო ფორტუნას ეთერში. ბიზნესის ცვალებად სამყაროში შენი მეგზური სოფო გოდუაძე იქნება. ბიზნეს ნიუსი FM 106.9-ზე.
2: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან. არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-99-64-3w-kalmatron.lg.
1: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
4: აგვისტოში Tegeta Motors-ი ხარისხიან არჩევანს საუკეთესო პირობებით გთავაზობთ. Vardas, Energizer-ისა და Exide-ის აკუმულატორები 20%-იანი ფასდაკლებით 195 ლარიდან. ძველი აკუმულატორის ჩაბარებისას მიიღებთ დამატებით ფასდაკლებას. საბურავები დისკის ზომის მიხედვით 79 ლარიდან. ეწვიე Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალს. დარეკე 2-26-44-44.
2: მზე არის ვენებს, ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მამლის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მამლის ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში. როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭირო დიგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-0061.
5: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკეთ 032-245-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში

0: ჩვენი ბანკი.
1: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577 467 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
2: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30. Fortuna
3: ასეშიდაცა. მუსიკა განწყობისთვის, ამენდიკი გეგმებისთვის, მოდით ნახოთ რას გვპირდებიან სინოპტიკოსები დღეისათვის. თუმცა მანამდე ერთი რამ უნდა გვახსოვდეს, მთავარია როგორი ამინდია ჩვენს განწყობაში გარეთ კი ნებისმიერ ტემპერატურას შესაბამისი მელოდიითა და ღიმილით შევხვდებით. აი დეტალური პროგნოზი ფორტუნაზე.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: 5 აგვისტოა 4 შაბათი, დასავლეთ საქართველოში გამოცხადებულია წვიმა. 27 გრადუსიან ავარაუდები სოხუმსა და ბათუმში, ქუთაისში 30 გრადუსი ცელსიუსი, ოზურგეთში სინოპტიკოსები ვარაუდობენ 25 გრადუს, მესტია პლუს 20 გრადუსი, 29 გრადუსია გამოცხადებული ზუგდიდსა და ფოთში. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, ხანმოკლე წვიმა ამ რეგიონში შესაძლებელია. ახალციხესა და სურამში 25 გრადუსი, ბორჯომსა და ცხინვალში ავარაუდებია 27. გორი ფიქსირდება 31 გრადუსი, 34 გრადუსია გამოცხადებული თელავსა და რუსთავში. თბილისში დღის განმავლობაში მზიანი დღეა, ტემპერატურა 34 გრადუსია.
5: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2, პარკეტ გალერი, მეტი ვიდრე იატაკი.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
1: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
2: ერთად გემოს გარშემო.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: დუფლობთ მიკროანიმცირე ბიზნეს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალები

0: ისტრის დაგვიკავშირდით 2-444-242.
1: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამოვნეს აფხოლით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ჯორჯი ამბასი, გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისი ის მიმართულებით, კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯიან ბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
3: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
4: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
5: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
6: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
1: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან, მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1 შეთავაზებით PSP საავთიაქო ქსელში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებს და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center თბილისში ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center თბილისი. შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
8: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
9: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-06. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: მიიღოთ მუნიციპალიტეტი გაავრცელებს ინფორმაციებს სამუშაო პროცესზე და რა ეტაპზეა და ასე შემდეგ. მიუხედავად იმისა, რომ საზოგადოებას უთხარი სამუშაოებს დასჭირდებოდა 4 თვე, ერთ-ერთმა ტელეკომპანიამ დააფიქსირა, რომ სამუშაოების ვადა თითქოს გადმოწიეთ ოქტომბერში უნდა დავასრულოთ. თურმე ეჭვიჩნდებოდა სამუშაოები არაჯერ უნდა იქნებოდა შესრულებული, უხარისხოდ შევასრულებდით. სამუშაოები ნოემბრის ბოლოს უნდა იყოს დასრულებული, აღნიშნა კალაძე. ძლიერი საქართველოს ლელოს ერთ-ერთი ლიდერის მსჯავრდებულ ალეკო ელისაშვილის ადვოკატებმა თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიერ პოლიტიკოსის მიმართ გამოტანილი გამამტყუნებელი განაჩენი თბილისის სააპელაციოში გაასაჩივრეს. როგორც ადვოკატმა არჩილ ჩოფიკაშვილმა განაცხადა, ალეკო ელისაშვილი ოპოზიციური შეხედულებების გამო იდევნება. დღეს თბილისის საქალაქო სასამართლოში 13 საათზე ალეკო ელისაშვილის კიდევ ერთ საქმეზე სხდომა ჩატარდება, აღნიშნული ეპიზოდი პოლიციელ შოთა ჭიპაშვილის მიმართ პოლიტიკოსის მხრიდან ნათქვამ ფრაზას ეხება, რაც სასამართლოს უპატივცემულობა შეფასდა. ცნობისთვის, ალეკო ელისაშვილის წინააღმდეგ საერთო ჯამში სისხლის სამართლის 4 საქმეა წარმოებული. 2026 წელს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები აბიტურიენტები საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ერთიანი ეროვნული გამოცდების გარეშე ჩაირიცხებიან და საქართველოს მთავრობის მიერ დაფუძნებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სწავლის სრული დაფინანსებით ისარგებლებენ. ინფორმაცია საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო ავრცელებს. მათივე ცნობით, აღნიშნულ პროგრამაში მონაწილეობის მსურველთა რეგისტრაცია უკვე დაიწყო და 2026 წლის 5 სექტემბერს რამდა გაგრძელდება. უცხოეთი სიახლეები რუსეთის მასშტაბური თავდასხმის შედეგად 17 ადამიანი დაიღუპა და 44 დაშავდა. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი სოციალურ ქსელში წერს. ზელენსკის ცნობით, რუსულმა ძალებმა კიევსა და კიევის ოლქზე იერიშისას 24 ბალისტიკური რაკეტა, 4 ცირკონ ონიქსის ტიპის რაკეტა და 115 დრონი გამოიყენეს. მისივე განმარტებით, ბალისტიკური რაკეტების გადამჭრელ შეიარაღებას დღეს დაღუპული ადამიანების სიცოცხლის გადარჩენა შეეძლო. ჩრდილოეთ კორეის სარაკეტო ქვედანაყოფი რუსეთში განლაგდა, ინფორმაციას როიტერსი უკრაინის მთავარ სადაზვერო სამართლოს წარმომადგენელზე დაყრდნობით ავრცელებს. უკრაინის მთავარი სადაზვერო სამართლოს წარმომადგენელმა ანდრეი ჩერნიაკმა გამოცემას განუცხადა, რომ შესაძლოა ჩრდილოეთ კორეის ქვედანაყოფი უკრაინაზე იერიშებისთვის 120 ბალისტიკური რაკეტითა და 6 რაკეტების გამშვები დანადგარით იყოს აღჭურვილი. ცნობისთვის, გასულ კვირას 2025 წლის აგვისტოს შემდეგ პირველად რუსეთმა უკრაინაზე იერიშის დროს ჩრდილოეთ კორეული რაკეტა გამოიყენა. და ბოლოს, ამერიკის ომის მდივნის პიტ ჰექსეთის განცხადებით, ქვეყნის სამხედრო ძალებს მაღალი სიზუსტის შორი მოქმედების რაკეტების მარაგი არ ეწურება. ჰექსეთი გამოეხმაურა CNN-ისა და Reuters-ის რამდენიმე წყაროზე დაყრდნობით გავრცელებულ ინფორმაციას, რომლის თანახმადაც ამერიკამ ირანთან მიმდინარე სამხედრო დაპირისპირებისას მაღალი სიზუსტის რაკეტის მარაგების თითქმის 80% ამოწურა. ეს სიმართლეს არ შეესაბამება, უნდა გრცხვენოდეთ, წერს ექსეთის სოციალურ ქსელში. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით 13 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

მოგესალმებით. საათი და 10 წუთია, თქვენ რადიო ფორტუნას უსმენთ და მოდით ნახოთ რა ღონისძიებები, რა ფესტივალებია დაგეგმილი. თბილისის საარქივო ფილმების ფესტივალი კინო და ისტორია ერთ ეკრანზე. საერთაშორისო ფესტივალი წელს მეხუთედ გამართება. ფესტივალის მთავარი თემაა მეხსიერების აღდგენა არქივები ტექნოლოგიის ეპოქაში. ფესტივალი 27-დან 31 ოქტომბრამდე, 27 აგვისტოდან 31 ოქტომბრამდე საქართველოს ეროვნული არქივის კინოდარბაზში ჩატარდება. პროგრამა ფოკუსირებული იქნება საარქივო ფილმებზე, კინომემკვიდრეობის დასვასა და ციფრული ტექნოლოგიების როლზე ძველი მასალის აღდგენაში. ელისო 2026 წლის საუკეთესო ქართულ ფილმად მშრალი ფოთოლი დასახელდა 2026 წლის ელისოს კინოპრემიის მთავარი ჯილდო ალექსანდრე კობერიძის ფილმს მშრალი ფოთოლი გადაეცა. პრემიის ფარგლებში ასევე დაჯილდოვდნენ თამარ კალანდაძე და ჟულიენ პებრელი ფილმისთვის ქართლის ცხოვრება, ხოლო საუკეთესო კინემატოგრაფიის ჯილდო შალვა სოკურაშვილმა მიიღო ფილმისთვის მილი. ბათუმში სექტემბერში კინოს დიდი ფესტივალი იწყება. ფესტივალის პროგრამაშია სრულმეტრაჟიანი და მოკლემეტრაჟიანი ფილმების კონკურსები. მოკლემეტრაჟიანი ფილმების კონკურსში მონაწილეობა 35 წლამდე რეჟისორებს შეუძლიათ, ხოლო სრულმეტრაჟიანი ფილმების სექციისთვის ფილმი საქართველოში უნდა გამართოს პრემიერა. 4-6 აგვისტოს თბილისში კინო ღიაცის ქვეშ დაბრუნდება საფრანგეთის საელჩოს ტერიტორიაზე. ხვალ 6 აგვისტოს გამართება ღიაცის ქვეშ კინოს ჩვენება. პროგრამაშია ფრანგი რეჟისორი ლუის კურუაზიეს 2024 წლის ფილმი ღმერთო ჩემო. ჩვენება ცხრის ნახევარზე დაიწყება საღამოს და ფილმი ფრანგულ ენაზე ქართული სუბტიტრებით იქნება ნაჩვენები. ეს არის ფრანგული კინოს საზაფხულო პროგრამის ბოლო ჩვენება, რომელიც თბილისში ტარდება ივნისიდან.

0: ბევრი საინტერესო სიახლე და რაც ყველაზე მთავარია განწყობა, რომელიც გაერთიანებულია FM დიაპაზონის 106-სა და 900-ზე. თქვენ რადიო ფორტუნას უსმენთ, საეთერო სტუდიაში გახლავართ მანჩო ქარსელაძე და ერთმანეთთან დაგვაკავშირებს კიდევ რამდენიმე საათი. კარგი ჩვენთვის საყვარელი მუსიკა რადიო ფორტუნას ეთერში ერთად გატარებული დრო და ბევრი საინტერესო სიახლე. დარჩი ტალღაზე 106-ი და 9.
1: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. მზე არის ოდებს. ზაფხულის დღეებში მავნე სხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი, გთავაზობთ.

0: 150-ზე მეტი სახეობის ზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
1: ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტოში ოქროს საომბარდე სესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან.
2: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
3: ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution იქთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution, ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. Maratsi Certili G.
4: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota G-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batumi-ს.
5: ჯორჯიან ბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით. კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯიან ბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბი გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-2-29-06-71.
7: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს გულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
8: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
2: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
9: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
10: ევროპაში მოგზაურობა ბევრი ადამიანის ოცნებაა, თუმცა ხშირად ფიქრობენ, რომ ეს ძვირადღირებული სიამოვნებაა. სინამდვილეში არსებობს მრავალი მომხიბვლელი პატარა ქალაქის, სადაც შესაძლებელია დაუვიწყარი შთაბეჭდილებების მიღება გონივრულ ფასად. Bon Voyage-ში გთავაზობთ ხელმისაწვდომ ფასად სამოგზაურო ფერად ქალაქებს. კრაკოვი. კრაკოვი ევროპის ერთ-ერთი ულამაზესი და ამავდროულად იაფი ქალაქია. ის მე-16 საუკუნის ბოლომდე იყო პოლონეთის დედაქალაქი. ამ სტატუსის დაკარგვის შემდეგ კი ყოველთვის რჩებოდა ქვეყნის მთავარ კულტურულ და სამეცნიერო ცენტრად. საბედნიეროდ ვარშავისგან განსხვავებით ქალაქს მეორე მსოფლიო ომის დროს მცირე ზიანი მიადგა. ამდენი უძველესი ნაგებობა, შუა საუკუნეების იაგელონის უნივერსიტეტი და მე-13 საუკუნის უზარმაზარი სამეფო ციხე სწორედ აქ არის შემორჩენილი. ბუდაპეშტი. მიუხედავად იმისა, რომ უნგრეთის დედაქალაქის პოპულარობა მნიშვნელოვნად გაიზარდა, ფასები აქ მაინც შედარებით დაბალია. თუ სასტუმროს აირჩევთ არა ცენტრში და გამოიყენებთ საზოგადოებრივ ტრანსპორტს, ჩაეტევით მოკრძალებულ ბიუჯეტში. შეგიძლიათ დატკბეთ დუნაის ხედებით და კლასიკური არქიტექტურით. აუცილებლად ეწვიეთ ბუდაპეშტის სახელგანთქმულ თერმულაბანოებს, გადაკვეთეთ მდინარე ჯაჭვის ხიდზე და გაისეირნეთ ბუდას ციხესა და მეთევზეთა ბასტიონში. პრაღა. პრაღამ ტურისტების სიყვარული მთელი მსოფლიოდან ორი ფაქტორის წყალობით მოიპოვა: იაფი ჩეხური ლუდის დარბაზები და ულამაზესი ისტორიული ცენტრი. კულტურული ძეგლების მიმზიდველობითა და სიმდიდრით პრაღა ძნელად ჩამოუვარდება დასავლეთ ევროპის მთავარ დედაქალაქებს და თან აქ მოგზაურობა გაცილებულია.

0: ებით ნაკლები დაგიჯდებათ. ერთადერთი მინუსი ის არის, რომ პრაღა ძალიან გადატვირთულია ტურისტულ სეზონზე. ამიტომ აირჩიეთ ნაკლებად პოპულარული თვეები. ეს ქალაქი წელიწადის ნებისმიერ დროს ლამაზია. ათენი. იდეალური ქალაქია შაბათ-კვირისთვის. აქ საკმარისი ატრაქციებია ორი დღის დასათვალიერებლად. მთელი დღე უნდა გამოყოთ პართენონისა და აკროპოლისის შესასწავლად. მინიმუმ 9 დღე ათენის ბრწყინვალე არქეოლოგიური მუზეუმისთვის და თუ დრო დაგჭირთ, გაემართეთ მონასტირიკას მხარეში. ლუბლიანა. თანდათან ლუბლიანა ევროპის ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ ქალაქად იქცევა. მას აქვს ყველაფერი, რაც გჭირდებათ კლასიკური ევროპული შაბათ-კვირისთვის. ლამაზი ისტორიული ცენტრი, კარგი რესტორნები, არქიტექტურული ძეგლები, მათ შორის დიდი კარგად შემონახული შუა საუკუნეების ციხე. გირჩევთ ეწვიოთ სლოვენიის დედაქალაქ სანამის ტურისტების მოზიდვას დაიწყებს და სასტუმროების ფასები საშუალო ევროპულ დონემდე აიწევს. ბრაშოვი. რუმინეთში, ტრანსილვანიის გულში მდებარე ეს ქალაქი ცნობილია თავისი შუა საუკუნეების ციხესიმაგრეებით და დრაკულას ლეგენდებით. ვიზიტორებს შეუძლიათ მოინახულონ შავი ეკლესია და ბრანის ციხე. ტურისტული ხარჯები აქ საგრძნობლად დაბალია ევროპის სხვა ქალაქებთან შედარებით. კიდევ ერთი ქალაქია მიმართულებით როტენბურგია. შუა საუკუნეების ატმოსფეროთი გაჯერებული გერმანული ქალაქი რომანტიკული გზის ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობაა. მიუხედავად პოპულარობისა, აქ მაინც შესაძლებელია ეკონომიურად დასვენება. ბედნიერ დასვენებას გისურვებ და მომდევნო ვოიაჟამდე გემშვიდობებით.
1: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
1: Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა. მხოლოდ ოქროს ჰიტები. Fortuna, წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აცოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რითმები და ويكენდი, რომელსაც საცეკვაო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ Fortuna-ს ეთერში.
2: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი. მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამვლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
3: გაივლი თუ არა ტექდათვალიერებას გაბზარული საქარე მინით. ყველაფერს აგიხსნი. გრინვეის საიტზე განახლება გვაქვს. ონლაინ დაჯავშნით ტექინსპექტირების თარიღი და დასკიპე რიგები. ტექინსპექტირებისას დასაშვებია მხოლოდ მცირე, 5 მმ-მდე ბზარები.
4: იცოდი.
5: ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
6: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
7: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
8: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
9: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
10: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში

0: Liberty. ჩვენი ბანკი.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2 19 30 30.
3: ამბობენ რომ ამინდი ცვალებადია ჩვენი მუსიკალური გემოვნება კი მუდმივი. დღევანდელმა დღემ სიურპრიზების გარეშე რომ ჩაიაროს სასურველია ვიცოდეთ რას უნდა ველოდოთ ბუნებისგან. ზე, ღრუბელი თუ წვიმა მოისმინეთ ამინდის პროგნოზი და გააგრძელეთ დღე ჩვენთან ერთად.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: 5 აგვისტოა 4 შაბათი, დასავლეთ საქართველოში დღეს წვიმაა გამოცხადებული. სოხუმსა და ბათუმში 27 გრადუსია, ნავარაუდები ქუთაისში გამოცხადებულია 30 გრადუსი ცელსიუსი, ოზურგეთში +25, მესტიაში 20 გრადუსი ფიქსირდება. ზუგდიდსა და ფოთში ტემპერატურა 29 გრადუსია. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, ამ ხარეში დღეს ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი. ახალციხე, სურამი 25 გრადუსი, ბორჯომსა და ცხინვალში 27 გრადუსი. გორში გამოცხადებულია 31, თელავსა და რუსთავში 34 გრადუსი ცელსიუსი. ნავარაუდები დღეს თბილისში მზიანი დღეა, ტემპერატურა 34 გრადუსია. Voice to Many გააგრძელებს ჩვენს საეთერო დროს.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
3: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ივროშე საქართველოსი უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოსი 1998 წლიდან.
4: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.

0: ვანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
2: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს. მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაშში. დაგვიკავშირდით 5-9-15-11-44.
2: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-229-06-61.
1: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი. ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
4: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
6: ოქროს ჰიტები და დღის აქტუალური თემები ერთ სივრცეში, მუსიკა და სანდო ინფორმაცია, ტალღა, რომელიც აერთიანებს მუსიკასა და განწყობას, სასიამოვნო მუსიკალური ჟღერადობა და დღის მთავარი ამბები. გვისმინეთ რადიო ფორტუნაზე. საეთერო სტუდიაში გახავართ მანჩო ქარსელაძე, ენრიკე ეგლესიას მოუსმენთ და შემდეგ უკვე საინფორმაციო გამოშვება დღის მთავარი თემებით გავაეთეროთ.

0: თბილი ღიმილი სიკეთის უნივერსალური ენა. უილიამ არტურ უარდი.
1: Would you dance if I asked you to dance? Would you run and never look back? Would you cry

0: რაც უფრო ბნელია ღამე, მით უფრო ნათელია ვარსკვლავები. ფიოდორ დოსტოევსკი.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნებობდი.

0: ოთხის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ოთხის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 13 საათია, ფორტუნას ეთერშია. ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში. დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. პროკურატურამ სასამართლოს უნდა სთხოვოს და უჯეროს, რომ ირაკლი ჩიხლაძე არის ჯაშუში, სხვა პირდაპირ მტკიცებულება საქმეში არ არსებობს. ამის შესახებ ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებული ირაკლი ჩიხლაძის ადვოკატმა გიორგი გელხაურმა განაცხადა. ამ წუთებში თბილისის საქალაქო სასამართლოში ჩიხლაძის საქმის პირველი არსებითი სხდომა დახურულ რეჟიმში მიმდინარეობს. როგორც გელხაური აცხადებს, საქმეში ბრალდებულის ჯაშუშობის დამადასტურებელი არც ერთი მტკიცებულება არ არსებობს. ცნობისთვის, ირაკლი ჩიხლაძე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ჯაშუშობის ბრალდებით 30 მაისს დააკავა. ჩიხლაძეს ედავებიან, რომ უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურის დავალებების შესაბამისად მართავდა სხვადასხვა პირისგან შემდგარ სადაზვერვო ქსელს, კოორდინაციას უწევდა მათ საქმიანობას და უზრუნველყოფდა მიღებული ინფორმაციის შეგროვებას და გადაცემას. ძლიერი საქართველო ლელოს ერთ-ერთი ლიდერის მსჯავრდებულ ალეკო ელისაშვილის ადვოკატებმა თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიერ პოლიტიკოსის მიმართ გამოტანილი გამამტყუნებელი განაჩენი თბილისის სააპელაციოში გაასაჩივრეს. როგორც ადვოკატმა არჩილ ჩოფიკაშვილმა განაცხადა, ელისაშვილი ოპოზიციური შეხედულებების გამო იდევნება. დღესვე თბილისის საქალაქო სასამართლოს

0: და სასვლელებში ფუნქციონირებს კომერციული ფართები, რომლებიც გაცემულია იჯარით. სარეაბილიტაციო პროცესში ეს ადამიანები გათავისუფლებულები იქნებიან საიჯარო გადასახადის გარაც ძალიან მნიშვნელოვანია, განაცხადა კახაკალაძე. რაც შეეხება პარკირების თემას, მისი თქმით, ზონალურ საათობრივი პარკირების სისტემა დროებით გათიშულია მთაწმინდის 28 ქუჩაზე. დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი ყრილობა იმართება არის გარდამავალი პერიოდი. ცვლილებები, რეფორმები უნდა განხორციელდეს, ამაზე პასუხისმგებელი იქნება მათ შორის დროებითი მმართველობითი ორგანო, რომელიც შეიქმნება პარტიაში. ამის შესახებ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ირაკლი ფავლენიშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა. მისი განმარტებით ყრილობაზე აირჩევიან საბჭოს წევრები და 6 თვის შემდეგ ჩატარდება თავმჯდომარის არჩევნები პირდაპირ გზით. ცნობისთვის, დღეს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მორიგი ყრილობა გაიმართება, ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლები 15 საათზე შეიკრიბებიან. ქუთაისის ავტობანზე ავარიის შედეგად ერთი ადამიანი გარდაიცვალა, ორი კი დაშავდა. გავრცელებული ინფორმაციით, ერთმანეთს მიკროავტობუსი და სატვირთო ავტომობილი შეეჭახა. როგორც ფორტუნას შინაგან საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს, მომხდარზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 276 მუხლით მიმდინარეობს. სამართალდამცველებმა ჯგუფურად ჩადენილი დანაშაულისთვის ძებნილი პირი სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში დააკავეს. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული ინფორმაციიდან ირკვევა, აღნიშნულმა პირმა ცეცხლსასროლი იარაღიდან რამდენიმე გასროლით ახალგაზრდა მამაკაც დაზიანებები მიაყენა და შემთხვევის ადგილიდან თანამზრახოლთან ერთად მიიმალა. გამოძიება 1909 და 286 მუხლებით მიმდინარეობს, რაც 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს, ნათქვამია ინფორმაციაში. და ბოლოს უცხოეთის სიახლეები. დონალდ ტრამპის განცხადებების მიუხედავად, ამერიკა უკრაინასთან პეტრიოტის რაკეტების წარმოებისთვის ლიცენზიის გაცემის თაობაზე მოლაპარაკებებს აგრძელებს, ინფორმაციას როიტერსი არცელებს. გამოცემის ცნობით, მოლაპარაკებების ფარგლებში განიხილება ვარიანტი, რომლითაც უკრაინა რაკეტების კომპონენტების წარმოება შეძლებს, ხოლო მათი საბოლოო დაწყობა ევროპის რომელიმე სხვა ქვეყანაში მოხდება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით ზუსტად 14 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ზაფხული საუკეთესო ჰიტების ტალღაზე.

0: Radio Fortuna. Мхолод საუკეთესო მუსიკა.
1: უამრავი კულტურული ღონისძიება დაგეგმილი საქართველოს მასშტაბით და ნახოთ საჩეგვიძლია წასვლა და გართობა. ქართული კინო ოდესის საერთაშორისო კინოფესტივალზე სპეციალურ პროგრამაში 5 ქართული ფილმია წარმოდგენილი. ქართული კინოსთვის მნიშვნელოვანი სიახლეა ოდესის საერთაშორისო კინოფესტივალის ახალი პროგრამა. ფესტივალმა გამოაცხადა საქართველოსადმი მიძღვნილი სპეციალური სექცია, რომელშიც 5 ქართული ფილმი იქნება წარმოდგენილი. ფილმები შერჩევა ქართული კინოს სხვადასხვა თაობასა და თემატურ მიმართულებას აერთიანებს. პროგრამა მაყურებელს ქართული კინოს თანამედროვე სახეს გააცნობს და საქართველოს კინემატოგრაფიის საერთაშორისო კონტექსტი წარმოჩენის კიდევ ერთი ახალი შესაძლებლობა. მე-17 ოდესის საერთაშორისო კინოფესტივალი 27 აგვისტოდან 4 სექტემბრამდე კიევში ჩატარდება. ქართველი ანიმატორები საფრანგეთში ახალი პროექტები ანესის ფესტივალზე. კიდევ ერთი საინტერესო სიახლე ქართული კინოს ანიმაციის მიმართულებიდან ქართველი ანიმატორების ანესის საერთაშორისო ანიმაციური ფესტივალი ახალი პროექტებით წარდგება მაყურებლის წინაშე. ფესტივალის ფარგლებში ტარდება საკონკურსო ჩვენებები, ახალი პროექტების პრეზენტაციები და საერთაშორისო კინოინდუსტრიის ბაზრობა. ქართველი ავტორებისთვის ეს მნიშვნელოვანი სივრცეა საერთაშორისო პროდიუსერებთან, ფესტივალის წარმომადგენლებთან და ანიმაციის ინდუსტრიის სხვა პროფესიონალებთან ერთად. ანიმაცია ქართული კინოს ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური საერთაშორისო მიმართულება და ანესის ფესტივალზე ქართველი ავტორების მონაწილეობა ამ სფეროში ქვეყნის მზარდ საერთაშორისო ინტერესზე მიუთითებს. და კიდევ ერთი ამბავი, რომელიც უკვე შემდეგი კინომოვლენისთვის გვამზადებს, ლოკარნოს კინოფესტივალი

ეს დაიწყება და შვეიცარიაში საერთაშორისო ფესტივალის 2026 წლის პროგრამა უკვე გამოცხადებულია და წლევანდელ სექციაში 69 ქვეყნის 233 ფილმია წარმოდგენილი. ფესტივალი 5-დან 15 აგვისტომდე გამართება და პროგრამაში ცნობილი ავტორების ახალი ნამუშევრებიც იქნება წარმოდგენილი, მათ შორის არიან Hong Sang-soo, Albert Serra და სხვა საერთაშორისო კინორეჟისორები. ლოკარნო ევროპული კინოს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კინოფესტივალია და მისი წლევანდელი პროგრამა უკვე კინომოყვარულების ყურადღების ცენტრში გახლავთ. 13 საათი და 8 წუთია საქართველოში, თქვენ რადიო ფორტუნას უსმენ, საეთერო სტუდიაში გახლავართ მანჩო ქარსელაძე. Brand New Heavy-ს გააგრძელებს ჩვენ საეთერო დროს, ისე მუსიკა გესმის და ყველაფერი არის ადგილზე. აღარ არის დაძაბულობა, არც ქაოსი და ჰაერი ხდება გაცილებით უფრო მეტად მსუბუქი. ჩვენ ვიტ ალღაზე 106-დან 9. ფორტუნას უსმენ.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის სავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომვლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-0061.
1: ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
2: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультратхელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
3: მზე არის ვენებს. ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მავნე სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-245-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
6: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
7: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე Spider-Man-ის ვარ.
8: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ბრუნდება.
9: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონი დამეჭახე.
10: ეყო პატერი.
8: წარმატებები. ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
11: მას ვერც გიხედავთ.
8: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში Spider-Man. ახალი. 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
0: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
2: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.

0: ზოგჯერ საკმარისია უბრალოდ დაივიწყო ყველა პრობლემა და მუსიკას დაუთმო დრო ფიქრებისთვის, ფანტაზიებისთვის და კარგი მოგონებებისთვის. შტაგონების გამოწვევა შესაძლებელია და იქნებ ყველაფრის დალაგების და მოწესრიგების. უბრალოდ უსმინეთ. ეს ხმა თქვენთვის არის. ეს რადიო ფორტუნა.
1: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: აგვისტოში Tegeta Motors-ი ხარისხიან არჩევანს საუკეთესო პირობებით გთავაზობთ. ვარტას, ენერჯაიზერისა და

0: Lakeside-ის აკუმულატორები 20%-იანი ფასდაკლებით 195 ლარიდან. ძველი აკუმულატორის ჩაბარებისას მიიღებთ დამატებით ფასდაკლებას. საბურავები დისკის ზომის მიხედვით 79 ლარიდან. ეწვიეთ Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალს. დარეკე 2-26-44-44.
1: ჯორჯიან ბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით, კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯიან ბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
2: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
4: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42-597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6-577-417-6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
5: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
6: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
7: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზებაა ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511.
8: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
9: ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: როგორი ამინდია საქართველოსში მოსალოდნელი 4 შაბათია 5 აგვისტო წვიმა გამოცხადებული დასავლეთ საქართველოსში სოხუმსა და ბათუმში 27 გრადუსია ნავარაუდები ქუთაისში 30 გრადუსი ცელსიუსი ოზურგეთში მაქსიმალური ტემპერატურა 25 გრადუს გაუტოლდება მესტიაში ჰაერი 20 გრადუსით გათბება რაც შეეხება ზუგდიდსა და ფოთს ამ ქალაქებში 29 გრადუსი ფიქსირდება აღმოსავლეთ საქართველოში დღეს ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი ახალციხესა და სურამში 25 გრადუსი ბორჯომსა და ცხინვალში გამოცხადებულია 27 გორში 31 გრადუსი, ფელოსა და რუსთავში ტემპერატურა მეტი გახლავთ 34 გრადუსია ნავარაუდები. დღევანდელი თბილისი გახლავთ მზიანი, ტემპერატურა 34 გრადუსია.
0: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
2: ერთად გემოს გარშემო.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
2: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
3: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფულის საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60. ანგვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
4: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმი ციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
5: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
6: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light _G.
7: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
8: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota G-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center

0: თბილისს, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
1: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30

0: რადიო ფორტუნა, მხოლოდ საუკეთესო მუსიკა.
1: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

პროგრამის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

კიდევ ერთხელ მოგესალმებით 14 საათია ფორტუნას ეთერშია ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას მიხელ სააკაშვილს რუსეთთან ურთიერთობების დაძაბვის შეკვეთა არ ჰქონდა პირიქით მას ურთიერთობის მოგვარების დალაგებისა და რუსეთის საერთაშორისო ორგანიზაციაში მიღების შეკვეთა ჰქონდა მაშინ ასეთი იყო შეკვეთა ხოლო დღეს სულ სხვა შეკვეთაა მსოფლიო კონიუნქტურა შეიცვალა და შეიცვალა აგენტურის პოლიტიკაც აღნიშნული განცხადება მართველი გუნდის წარმომადგენელმა გიავოლსკიმ გააკეთა მან ამავე კონტექსტში აღნიშნა რომ ნაციონალურმა მოძრაობამ თავადაც კარგად იცის რომ ხელი არ შეუშლიათ იმისთვის რომ რუსეთს რაიმე შეფერხება ქონოდა რაც მან განახორციელა. ბოლსკიმ განაცხადა ისიც რომ ნაციონალურმა მოძრაობამ ხელისუფლებაში ყოფნის დროს ხელი მოაწერა რეზოლუციას რომ რუსეთი 2008 წლის ომში მართალი იყო ამ ფონზე ქართველი ჯარისკაცები დაადანაშაულა და რუსეთის წინააღმდეგ არანაირი სამართლებრივი ბრძოლა არ გამართა. ბოლსკის განცხადებით არ არსებობს არგუმენტი იმისა რომ ქართული ოცნება ქვეყანაში რუსულ პოლიტიკას აწარმოებს. ისინი არ არიან ოპოზიცია იმ გადანომრილ გადაღებულ პარტიებს ვერ წარმოვიდგენ სხვადასხვა პარტიათ ჯერ მარტო სახეებს გადახედეთ ისინი ხომ ერთი ჯგუფია ეს დაყოფა და რებრენდინგის მცდელობაც რაღაც დონეზე გამოუვიდა საერთაშორისო ბინძური ჩარევის ფონზე ამის შესახებ პარლამენტის ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარემ ირაკლი კირცხალიამ განაცხადა მისი თქმით ოპოზიციას 2020 წლიდან მოყოლებული ხუთი რევოლუციური მცდელობა ჩაუვარდა მათ შორის ოთხი ძალადობრივი ჩვენს ქვეყანას არ სჭირდება აგენტურა ჩვენს ქვეყანას ჭირდება ჯანსაღი ოპოზიცია აღნიშნა კირცხალია 5 აგვისტოს იმიტომ დავნიშნეთ ყრილობა რომ ყველა დასწრებოდა თინა ბოკუჩავასაც ველოდებით გაგვიხარდება თუ შემოგვიერთდება ცხადია არანაირი ყრილობის ლეგიტიმურობის ეჭვი არ არსებობს თუ ვინმეს აქვს დღეს გაიფანტება ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ლაშა ფარულავამ განაცხადა რითაც დღეს დაგეგმილ ყრილობას გამოეხმარა

0: ფის შინაგან საქმეთა სამინისტროში შექმნილმა სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლო მიმართა. ქუთაისის ავტობანზე ავარიის შედეგად ერთი ადამიანი გარდაიცვალა, ორი კი დაშავდა. გავრცელებული ინფორმაციით ერთმანეთს მიკროავტობუსი და სატვირთო ავტომობილი შეეჯახა. როგორც ფორტუნა შინაგან საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს, მომხდარზე გამოძიება 2:76-ზე მუხლით მიმდინარეობს. უცხოეთი სიახლეები ევროკავშირმა 3 აგვისტოს არაგეგმური მოგების სახით 1.4 მილიარდი ევრო მიიღო, რომელიც რუსეთის ცენტრალური ბანკის გაყინული აქტივების ფულად ნაშთებზე დარიცხული პროცენტებიდან წარმოიშვა. ევროკომისიის მიერ გავრცელებული პრეს-რელიზის თანახმად, აღნიშნული თანხის მიღება ამგვარი სახის უკვე მეხუთე ტრანსფერს წარმოადგენს. მას წინ უძღოდა მეოთხე ტრანში, რომელიც 2026 წლის მარტში გადაირიცხა. მიმდინარე გადარიცხვა 2026 წლის პირველი ნახევრის განმავლობაში დაგროვილ შემოსავალს მოიცავს. რუსეთის აქტივების გაყინვის შემდეგ მათგან მიღებულმა არაგეგმურმა მოგებამ ჯამში 8 მილიარდი ევრო შეადგინა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით ზუსტად 15 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: სანამ ფიქრობს საწახვიდე გასართობად, რომელ ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგრჩეს. ამიტომ უსმინე ლაინაპს ყოველდღე, დღეში 5-ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რაც შენ ზაფხულს დაუვიწყარს გახდეს. ლაინაპ ფორტუნაზე.
1: 14 საათი და 9 წუთია. ზაფხული საქართველოში მხოლოდ ზღვისა და დასვენების სეზონი ნამდვილად არ არის. აგვისტოში კულტურული კალენდარიც საკმაოდ ფუხარა და ხმაურიანია. დავიწყოთ ბათუმიდან და ქობულეთიდან, სადაც ამ დღეებში საერთაშორისო Art Folk Fest 2026 მიმდინარეობს. ფესტივალი 1 აგვისტოს დაიწყო და 6 აგვისტოს ჩათვლით გაგრძელდება. შაბი ზღვის სანაპირო ამ დღეებში სხვადასხვა ქვეყნის ფოლკლორული ბენდებისა და შემსრულებლებისთვის ერთ დიდ სცენად არის ქცეული. ფესტივალის მთავარი იდეა ტრადიციული კულტურების გაცვლა, მუსიკა, ცეკვა, ფოლკლორი და სხვადასხვა ქვეყნის კულტურული გამოცდილება ერთ სივრცეში იყრის თავს. ანუ თუ ბათუმში ხართ და ქუჩიდან მუსიკის ხმა შემოგესმათ, საერთაშორისო ფესტივალია ჩათვალეთ აგვისტოს. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი კულტურული ამბავი კლასიკური მუსიკის სამყაროდან მინდა შემოგთავაზოთ. წელს კვლავ გამართება ლიანა ისაკაძის სახელობის საერთაშორისო ფესტივალი ღამის სერენადები, რომელიც საქართველოს კლასიკური მუსიკის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი საზაფხულო ფესტივალია. ფესტივალი ტრადიციულად რამდენიმე ქალაქს აერთიანებს, მათ შორის ბათუმს, ბორჯომსა და თბილისს. წლევანდელი პროგრამა განსაკუთრებით სიმბოლური გახლავთ, რადგან ფესტივალი ლეგენდარული ქართველი დირიჟორის ლიანა ისაკაძის 80 წლის იუბილეს ეძღვნება. პროგრამაში ქართველი და უცხოელი მუსიკოსები მონაწილეობენ, ასე რომ აგვისტოს კულტურული ღონისძიებები გახლავთ საკმაოდ მრავალფეროვანი. ბათუმსა და ქობულეთში საერთაშორისო ფოლკლორი და ცოცხალი სანახაობა, უახლოეს პერიოდში კი კლასიკური მუსიკის მოყვარულებს ღამის სერენადები გელოდებათ. და მთავარი არის ის, რომ ზაფხულის კულტურული სეზონი საქართველოში ჯერ ნამდვილად არ დასრულებულა, პირიქით აგვისტო ახლა იწყებს სერიოზულ აქტივობას ამხრივ. აი ესეთი გახლავთ სიახლეები, კიდევ უამრავი დაემატება დღის განმავლობაში. თქვენ უნდა დარჩეთ ტალღაზე 106.9, მოუსმინოთ რადიო ფორტუნას და გაიგოთ მეტი და მეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სახსი შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
2: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
3: შენთვის ვისაც ოფისში ჩდომა სხვა ადგილიდან მუშაობა გირჩევნია, Greenway Site-ზე განახლება გვაქვს. ონლაინ გადაამოწმე ტექისპექტირების თარიღი და დასკიპე 17 პროცედურები. ტექდათვალიერების წარმატებით გასავლელად გამართული ფარები დაგჭირდება.
4: შენ ყველა ნათურა გინთებს? მოგწერე კომენტარებში.
5: Monterrey Luxe, სიახლეა, უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად, მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
6: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
7: ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტაში ოქროს საომბარდეს ესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%. ეფექტური განაკვეთი 12.69%-დან.
8: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
9: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე ტოიოტა ჯიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილისს, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
10: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი. 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
11: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციეთ ჯამთველობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-06-71.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
12: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
13: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
14: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი.

0: რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპაკობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის. Bon voyages parglebshi Italias ara ertkhel vezvet. Sanakhaoba Italiashi namdulad bevria. Amjerat komost baze gaviseignebt da mis sanakhaobebs gadavavlebt twals.
0: Imogzaure bon voyage-tan ertat Fortuna Setershi.
1: Komo ert-ertiam soplius 10 ulamazes tbashoris. George Clooney-m ak sakhli sheizina. Varskloebi shvebulebas ataraben. Millionerebma ki didi khania aktsies tba Dolce Vita stilshi dasvenebis sauketeso adgilat. Aristokratuma garemom neoklassikurma arkhitekturam da arachveulebriuma bunebam komo didi khania aktsia samotxet, romelsats ertkhil maits unda estumrot. Машасе, риси нахва შეიძლება კომოს ტბაზე ერთ დღეში. მოგზაურობა ქალაქ კომოს უძველეს ნაწილში, ვიწრო მყუდრო ქუჩებისა და დიდებული ტაძრის, სან ფედელის მოედნისა და ცენტრალური მოედნის, პიაცა კავიერის გაცნობით დაიწყეთ. აუცილებლად შეისერნეთ კაფეში Loft Como, რომლის ტერასებიდან ქალაქის ულამაზესი ხედები იშლება. ლეგენდარული ქალაქის ბრწყინვალე არქიტექტურის დათვალიერება განსაკუთრებით სასიამოვნოა წყლის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით, მცირე ზომის გემით და საექსკურსიო ნავებით, რომლებიც რეგიონის მთავარ ქალაქებს შორის, ბელაჯიოს და ვარენას, ნესოსა და ჩერნობიოს შორის კურსირებენ. თავისუფლად შეგიძლიათ იგირაოთ კატარღა კაპიტანთან ერთად, რომელიც აუცილებლად მოგიყვებათ კოლორიტულ ლეგენდებს და გაჩვენებთ ცნობილ ვილებს, რომელთა შორის განსაკუთრებით საინტერესოა ბალბიანელოს ვილა, სადაც ფილმის ვარსკვლავური ომების რამდენიმე ეპიზოდია გადაღებული. მელზის, მანესტეროსა და კარლოტას ვილებზე კი მუზეუმებია გახსნილი. კასინელა კომოს ყველაზე იდუმალებით მოცული ვილაა, რომელზეც უამრავი ლეგენდა არსებობს. დიდრული სახლი, რომელიც დამთვალიერებლისთვის დახურულია და მხოლოდ განსაკუთრებულ დამსვენებლებზე ქირავდება. ადგილობრივების მტკიცებით რიჩარდ ბრენსონის საკუთრებაა. რამდენიმე ვილა ფეშენებელურ სასტუმროდაა გადაკეთებული. აქვე შეგიძლიათ იტალიური უგემრიელესი კერძებიც დააგემოვნოთ. ასე რომ იტალიაში მოგზაურობისთვის კიდევ ერთი მიზეზი ნამდვილად გაქვთ. მომდევნო გადაცემამდე გემშვიდობებით.
2: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპაკობულეთი წარმოგიდგენთ.
0: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპაკობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
3: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.

ქავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: beautiful.
1: გადარე ზაფხული რადიო ფორტუნასთან ერთად FM 106.9.
2: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: ვანული. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიურებრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-454-252.
0: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს. თუმცა ყოველთვის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან. მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1-ის შეთავაზებით PSB საავთია ქოქსელში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, ფაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
3: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
5: გეგმავ მოგზაურობას მთაში თუ ზღვაზე. შეამოწმე მუხრუჭები Toyota

0: ეს ოფიციალურ სერვის ცენტრში. თელი აგვისტოს განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისი გთავაზობს 15%-იან ფასდაკლებას სამუხლუჭე ხუნდებზე, დისკებსა და სითხეებზე. შეინარჩუნე მართვის სრული კონტროლი ნებისმიერ გზაზე. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
1: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30

0: ეძღვნება ხვალ 6 აგვისტოს ხუთშაბათს საქართველოში მოსალოდნელი ამინდის პროგნოზი გავიგოთ ახლავე.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
0: დასავლეთ საქართველოში გამოცხადებულია წვიმა, სოხუმში 29 გრადუსი, 29 გრადუსია გამოცხადებული ფოთში. მესტია პლუს 18 გრადუსი, ზუგდიდში ფიქსირდება 31, ოზურგეთში 26 გრადუსი ცელსიუსი, ქუთაისში მაქსიმალური ტემპერატურა 32 გრადუსია, ბათუმში ჰაერი 27 გრადუსით გართბება. აჩეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, ამ ხარეში ხვალ წვიმა გამოცხადებული. ახალციხეში 24 გრადუსი, ბორჯომსა და ცხინვალში 27 გრადუსია, ნავარაუდები სურამში პლუს 26, გორში 31 გრადუსი. თელავში ტემპერატურა 33 გრადუსი გახლავთ, რუსთავში სინოპტიკოსები 34 გრადუსად ცხადებენ. ხვალინდელი თბილისი გახლავთ, მზიანი ტემპერატურა 34 გრადუსია. ბუსმენ სტინგს.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

მოგესალმებით. მუსიკის მოყვარულებო განწყობას იქნით ალღაზე 106 და 9 ფონი არის ყოველთვის შესაფერისი. იმოგზაურობთ ოქროს ჰიტების ალღაზე. რადიო ფორტუნას მსმენელები ხართ და ეს უკვე საკმარისია იმისთვის, რომ პირადად ჩემი მადლიერი განწყობა თქვენს გაგიზიაროთ. საუკეთესო განწყობის შესაქმნელად მანძილი მართლაც უნიშნელოა, მით უმეტეს როდესაც ნებისმიერი ადგილიდან შეგიძლიათ მომართოთ რადიო მიმღები 106 და 9-ზე. ვისმენთ ბევრ საინტერესო სიახლეს, გიყვებით კინოზე, გიყვებით ქართული კულტურული და ხელოვნების წარმატებებზე, ვიგებთ იმ ღონისძიებების შესახებ, რაც იგეგმება სხვადასხვა სივრცეში. ვიგებთ ასევე რა ფილმები გამოდის ჩვენთან კინოთეატრებში. ნებისმიერი თემა, საინტერესო ამბები, რასაც მოვიძიებ ონლაინ გამოცემა ფორტუნა ჯიზე და რასაც ჩავთვლი საჭიროდ, რომ გაგიზიაროთ შესაბამისად, რა თქმა უნდა, თქვენც ისმენთ ხოლმე. ფონი არის ყოველთვის ნაცნობი ჩვენთვის, საყვარელი და ძვირფასი, ჩვენთან გასული ოქროს ჰიტები ხშირად არაერთ მოგონებაში გვაბრუნებს. რაც შეეხება განწყობას, მე ვარ მუდამ მზად იმისთვის, რომ თქვენთან გატარებული დროით თქვენთან ერთადვე მივიღო რადიოს მოსმენით გამოწვეული სიამოვნება. გახავართ მანჩო ფარსალაძე, უსმენთ ფორტუნას.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-444-242.
0: ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი. 0322 0355555.
3: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 51-20-60. ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
4: სეზონის ბოლო ფასტაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასტაკლებით გარეგამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
0: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთნათ ეს ავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 0322-06-00-61.
2: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალგაზრდა ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: აგვისტოში Tegeta Motors-ი ხარისხიან არჩევანს საუკეთესო პირობებით გთავაზობთ. Vartas, Energizer-ისა და Exide-ის აკუმულატორები 20%-იანი ფასდაკლებით 195 ლარიდან. ძველი აკუმულატორის ჩაბარებისას მიიღებთ დამატებით ფასდაკლებას. საბურავები დისკის ზომის მიხედვით 79 ლარიდან. ეწვიე Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალს. დარეკე 2-26-44-44.
6: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთეთ და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599

0: 19 სასტუმრო მირაჟი გელით
1: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
3: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
4: ერთად გემოს გარშემო. კამპა.
5: ჯორჯიო პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
6: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
5: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: თუ გჯერა რომ შეგიძლია, ნახევარი გზა უკვე გავლილია. თეოდორ რუზველტი.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: დავრცელ მოგესალმებით 15 საათია ფორტუნას ეთერშია ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე განაგზობს მუშაობას ნაურუს რესპუბლიკის მხრიდან ეგრეთ წოდებული აფხაზეთის რესპუბლიკასთან და ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკასთან დიპლომატიური ურთიერთობების გაუქმების გადაწყვეტილებით კიდევ ერთხელ დასტურდება რომ საერთაშორისო სამართლის ნორმების პატივისცემა და დაცვა არის ჯანსაღი საერთაშორისო ურთიერთობების საფუძველი ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ მთავრობის ღდომაზე განაცხადა პრემიერმა საგარეო საქმეთა მინისტრს და თითოეულ დიპლომატს მადლობა გადაუხადა. ცნობისთვის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ ნაურუმ აფხაზეთსა და ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთთან დიპლომატიური ურთიერთობები გააუქმა. უწყების ინფორმაციით საქართველოს გამოთქვამს მზადყოფნას დაამყაროს ნაურუს რესპუბლიკასთან დიპლომატიური ურთიერთობები და ხელი შეუწყოს საერთო ინტერესების საფუძველზე ორმხრივი თანამშრომლობის გააქტიურებას. ივნისის თვეში ქონდა კარგი მაჩვენებელი 8.6% იყო ეკონომიკური ზრდა. 6 თვის საშუალო მაჩვენებელმა შეადგინა 7.9%, რაც ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ვინარჩუნებთ ეკონომიკური ზრდის მაღალ ტემპს და ეს არის ჩვენი ერთ-ერთი უმთავრესი ამოცანა სამომავლოდაც. განაცხადა პრემიერმა მთავრობის ხდომაზე. მისი განმარტებით ეკონომიკის ზრდაში ყველაზე დიდი წვლილი შეიტანა ეკონომიკის ისეთმა დარგებმა, როგორიც არის დამამუშავებელი მრეწველობა, ტრანსპორტი, მშენებლობა, საინფორმაციო ტექნოლოგიების საფინანსო სადაზღვეო სექტორი. ეს შედეგები არის ერთი მხრივ წარმატებული ეკონომიკური პოლიტიკის შედეგი და მეორე მხრივ იმის შედეგი, რომ ჩვენ მოვახერხეთ კორუფციის აღმოფხვრა ხელისუფლების მაღალ დონეზე. ქვედა დონეზე მუდმივად უნდა გააგრძელდეს მუშაობა კორუფციასთან საბრძოლველად, მაგრამ ჩვენ პრინციპული გარდატეხა შევიტანეთ მართვის სისტემაში, განაცხადა კობახიძე. პრემიერ-მინისტრის განცხადებითვე აქტიურ ფაზაში შევიდა ანაკლიაში ღრმაწყლოვანი პორტის სამუშაოები. მისი თქმით, მთავრობის გეგმის თანახმად სამუშაოების პირველი ფაზა 2029 წელს უნდა დასრულდეს, რა დროსაც ღრმაწყლოვანი პორტი პირველი გემების მიღებას შეძლებს. პრემიერის წერილი და ოპოზიციის ქმედებები კიდევ ერთხელ ახსენებს საზოგადოებას, როდესაც სისხლის ხურა იყო, როცა ბიჭების სისხლი არ იყო შეშრობილი მიწაზე, როგორ დარბოდნენ საზღვარ-საზღვარ, თუ ერთ-ერთი ბატონი სააკაშვილი და მისი დამქაშები და გვიხსნიდნენ, თუ როგორი მნიშვნელოვანია რუსეთსა და საქართველოს ეკონომიკური თანამშრომლობა, როგორი მნიშვნელოვანია უვიზო მიმოსვლა და ტურიზმი და როგორი მნიშვნელოვანია რუსული ინვესტიციები, რუსულ ფულს თურმე სუნი არუდის და უნდა შემოსულიყო ჩვენს ქვეყანაში რუსული ინვესტიციები. არაფერს ვამბობ იმაზე, რომ 80-მდე სტრატეგიული ობიექტები გაასხვისეს.

0: დღეს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მორიგი ყრილობა გამართება ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლები ამ წუთებში იკრიბებიან. უცხოეთის სიახლეები ევროპელმა და რუსმა ყოფილმა მაღალჩინოსნებმა უკრაინაში ომთან დაკავშირებით მოლაპარაკებები გამართეს, ინფორმაციას ბლუმბერგი წყაროებზე დაყრდნობით ავრცელებს. გამოცემის ცნობით, დიდი ბრიტანეთის, გერმანიის, საფრანგეთისა და რუსეთის ყოფილ მაღალჩინოსნებს შორის შეხვედრა გასულ თვეში ვენაში შედგა. გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ მოლაპარაკებების თაობაზე ინფორმაცია არ აქვს და შეხვედრა უწყების სახელითან მასთან კოორდინაციით არ ჩატარებულა. ვლადიმერ პუტინმა უკრაინის წინააღმდეგ მიმდინარე საომარ მოქმედებებში ჩართული დაჯგუფებების ხელმძღვანელობაში საკადრო ცვლილებები განახორციელა. რუსული მედიის ინფორმაციით, რუსეთის ჯარების დაჯგუფება ცენტრს ანდრეი ივანევი ხელმძღვანელებს. პუტინის განცხადებით, დაჯგუფება ცენტრი ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი შენაერთია, რომელიც ეგრეთ წოდებული დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის გათავისუფლების ამოცანებს ასრულებს. ვლადიმერ პუტინის გადაწყვეტილებით დაჯგუფება აღმოსავლეთის სარდლის მოვალეობის შემსრულებლად პიოტორ ბოლგარევი დაინიშნა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით 16 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: რადიო ფორტუნა FM 106.9.

საუკეთესო მუსიკა FM 106.9-ზე. არის ენერგიული და განსაკუთრებულად მოტივირებული დღეები, უამრავმა რამემ შეიძლება ეს გამოიწვიოს, მიზეზი ჭირდება, ხშირად უმიზეზოთაც არის ხოლმე ეს განწყობა. საუკეთესო დღეს გისურვებთ რადიო ფორტუნას მსმენელებო და მაინც რა გჭირდება განსაკუთრებულად დღის განმავლობაში, რა მოქმედებს ჩვენს ტვინზე და ემოციებზე კარგად. ბევრი პოზიტიური ვიბრაცია, ენერგია, ჩვენთვის სასიამოვნო ადამიანებთან ურთიერთობა და კომუნიკაცია და ბევრი საქმეების ფონზე ჩართული მუსიკა. ყველაფერი ის, რაც მოგწონს და ალამაზებს ჩვენს ყოველდღიურობას. რადიო სწორად შერჩეულია. თქვენი არჩევანი რადიო ფორტუნაა.

ჰავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებები და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან.
1: გაივლი თუ არა ტექდატკვალიერებას, თუ შენი მანქანის კარი მხოლოდ გარედან იქნება. ყოველფერს აგიხსნი. ფინვეი საიტზე განახლება გვაქვს. ონლაინში ამოწმეთ ტექდატკვალიერების თარიღი, ჩანიშნე ვიზიტი, აქვე გადაიხადეთ თანხა და დასკიპეთ ტექდატკვალიერებასთან დაკავშირებული პროცედურები. ტექდატკვალიერების გასავლელად კარი ორივე მხრიდან უნდა იღებოდეს.
2: ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
3: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი. იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
0: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-26-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
4: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
5: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასადს შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკეთ 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: აგვისტოში თეგეტა მოტორსი ხარისხიან არჩევანს საუკეთესო პირობებით გთავაზობთ. ვარტას, ენერჯაიზერისა და ექსაიდის აკუმულატორები 20%-იანი ფასდაკლებით 1.95 ლარიდან. ძველი აკუმულატორის ჩაბარებისას მიიღებთ დამატებით ფასდაკლებას. საბურავები დისკის ზომის მიხედვით 79 ლარიდან. ეწვიეთ თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს. დარეკე 2-26-44-44.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
3: სეზონის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
8: ფავორიტი შემსრულებლების უცნობ თუ ნაცნობ ისტორიებს თქვენ მოისმენთ ფორტუნას ეთერში. გაიგეთ, როგორ იქმნებოდა უკვდავი ჰიტები. რა გზა გაიარეს ვარსკვლავებმა დიდების მწვერვალამდე. ფორტუნას წამყვანები საკუთარ რჩეულებს გვაცნობენ. რუბრიკაში მუსიკალური ისტორიები.
9: დღეს ცნობილი ჰიტის We Will Rock You-ს მელოდია იცის ნებისმიერმა, მათ შორის ისეთმაც, ვისაც ქუინის მუსიკა არასოდეს უყვარდა. სიმღერა დღეს ყველა საფეხბურთო მატჩის სიმია და მას გულშემატკივრები სხვადასხვა ტექსტებითაც ასრულებენ. 1967 წელს, როცა ქუინის მუსიკოსები სტაფორდში კონცერტს მართავდნენ, დასასრულს კულისებში გასულ მუსიკოსებს მსმენელი სცენაზე დაბრუნებას საათზე მეტხანს თხოვდა. მაყურებელი მღეროდა ცნობილ ჰიტს You'll Never Walk Alone, რომელიც დღეს საფეხბურთო ჰიმნადაც არის ცნობილი. სწორედ ამ მომენტმა შთააგონა ბრაიან მეი, შექმნა ახალი სიმღერა, რომელიც სწორედ ამ ფუნქციას შეასრულებდა, აამღერებდა მთელ სტადიონს და მალის მოახერხა. საინტერესო დამთხოვაა, რომ ამავე პერიოდში ფრედი მერკურიმ დაწერა დაუვიწყარი We Are The Champions, რომელიც გახდა We Will Rock You's მთავარი კონკურენტი. სიმღერა We Will Rock You's მუსიკოსები ლონდონის მიტოვებულ ძველ ეკლესიაში წერდნენ. ზოგ ასე შეიქმნა მუსიკალური რიტმი, სადაც ბევრი ადამიანის ფეხის ხმა გვესმის. საკონცერტო შესრულებისას ამ ეფექტს როჯერ ტეილორი, ჯონ დიკონი და ბრაიან მეი ქმნიდნენ. არსებობს სიმღერის უფრო ჩქარი ვერსიაც, რომელიც ჯგუფის არც ერთ ალბომში არ შესულა. მოგვიანებით სიმღერის არაერთი ქავერი შეიქმნა, თუმცა ყველაზე პოპულარული გამოდგა ჯგუფ 5-ის ვერსია, რომელიც ბრიტანული ჩარტების სათავეში მოხვდა. ჟურნალმა Rolling Stones-მა სიმღერა We Will Rock You მსოფლიოს 500 საუკეთესო სიმღერას შორის დაასახელა. სიმღერა გრემის დიდების ღეივანში საუკუნის სიმღერების სტატუსსაც ფლობს. 2004 წელს სიმღერა We Will Rock You Pepsi-ს რეკლამაში გამოჩნდა, სადაც ბრაიან მეი, როჯერ ტეილორი, ბიონსე, პინკი და ბრიტნი სპირსი გადაიღეს. ბრაიან მეი ხშირად ამბობს, რომ სიმღერა ზედმეტად დაიტაცეს და არმალავს, რომ ეს ფაქტი უკვერს. ამ სიმღერის მიხედვით გადაიღეს მიუზიკლიც, რომელიც ლეგენდარული ქვირის შემოქმედებას ეძღვნება. ამბობენ, რომ სიმღერის თავდაპირველ ვერსიაში შეერთა ტექსტი We Will Beat You და ფრედი მერკურიმ დაარწმუნა ბრაიან მეი, რომ ეს ტექსტი შეეცვალა. სიმღერა გინესის რეკორდების წიგში მოხვდა, როგორც რადიო ეთერში ყველაზე ხშირად გაჟღერებული სიმღერა.
8: თქვენ უსმენთ მუსიკალურ ისტორიებს.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ვიტამინი. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტოში ოქროს საომბარდე სესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%. ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
3: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისის მიმართულებით. კომფორტული ავტობუსებით და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
5: მზე არისვენებს. ავერსი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მავნე სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
6: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
7: გამართვით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. MicroLife-ი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. MicroLife-ი მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
8: თუფლობთ მიკროანიმცირებ ბიზნესს და თვიურებრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
9: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. newlight.g.
10: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენის ვარ.
11: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხვდება.
12: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონით დამეჯახე.
13: გეყო პატირი.
11: წარმატებები.
13: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
11: მას ვერც კი ვხედავთ.
14: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენი. ახალი. 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
15: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2 19 30 30.

0: ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: შემდობის რადიო ფორტუნას უსმენთ ალღაზე 106.9 ამიდის ცნობით შემოგიერთით პირდაპირ ეთერში და ხვალინდელი დღესთვის სინოპტიკოსების ვარაუდს გავეცნოთ. ხოლმე უკვე 6 აგვისტოა დასავლეთ საქართველოში, ზოგ რაიონში შესაძლოა კვლავ იწვიმოს. 29 გრადუსი იქნება სოხუმსა და ფოთში, 18 მესტიაში დაფიქსირდება, ზუგდიდში 31, 32 ქუთაისში 26, ოზურგეთში ხოლო ბათუმში 27 გრადუსიელის. ზოგან იწვიმებს აღმოსავლეთ საქართველოში, ახალციხეში ხვალ 24, ბორჯომში 27-ია ნავარაუდების ურამში 26 გრადუსი და ცხრდება 20 გრადუსი ელოდება გუდაურს, ბაკურიანს 21. გორში 31 გრადუსამდე გადდება ჰაერი, ცხინვალში 27-ია მოსალოდნელი, თელავში 33, რუსთავში კი 34. და რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, ხვალინდელი დღე უნალეკო და მზიანი იქნება თბილისში. ჰაერის ტემპერატურა +34 გრადუსს გაუტოლდება, ამ წუთებში კი დედაქალაქში 33 გრადუსი სითბოა.
3: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
4: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.gr.
2: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-3w-kalmatron.gr.
4: თუ თქვენს დედას ან მამას სჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი

0: მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა. თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ. დაგვირეკეთ 032-206-0061.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr. მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს. მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
4: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა.
2: Summer Gold Mix. 2 საათი. ერთი განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10:00-დან 12:00-მდე.
3: Summer Gold Mix.

0: ეს კი საათის დასასრულს ჯგუფის მოკი გახლავთ ძველი მაგრამ ძალიან ცნობილი სიმღერით მისი შემოქმედებიდან I'll meet you at midnight. სიმღერა კლასიკური მუსიკა და მიმდინარე ახალი ამბები მე კი დავბრუნდები მომდევნო საათში საინტერესო სიახლეებით ჩვენი ოფიციალური ვებპორტალიდან fortuna.lg.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Piazza Residency. ერთი სახლი ძველ ბათუმში. რომელზეც ყოველთვის ასე უცნებობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, 16 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. ივნისის თვეში ქონდა კარგი მაჩვენებელი 8.6% იყო. ეკონომიკური ზრდა 6 თვის საშუალო მაჩვენებელმა შეადგინა 7.9%, რაც ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ვინარჩუნებთ ეკონომიკური ზრდის მაღალ ტემპს და ეს არის ჩვენი ერთ-ერთი უმთავრესი ამოცანა სამომავლოდაც. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ მთავრობის ხდომაზე განაცხადა. როგორც მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა, ეკონომიკის ზრდაში ყველაზე დიდი წვლილი შეიტანა ეკონომიკის ისეთმა დარგებმა, როგორიც არის დამამუშავებელი მრეწველობა, ლობა, ტრანსპორტი, მშენებლობა, საინფორმაციო ტექნოლოგიები, საფინანსო, სადაზღვევო სექტორი. ეკონომიკის ზრდის პარალელურად იზრდება ჩვენი სავალუტო რეზერვები. გასულ თვეში სავალუტო რეზერვებმა შეადგინა 7.1 მილიარდი დოლარი, რაც ისტორიული მაქსიმუმია, ხოლო წრიულ ჭრილში გაიზარდა 52%. ეს ყველაფერი ეკონომიკური წარმატებისა და ეროვნული ბანკის წარმატებული საქმიანობის შედეგია, ასევე მათი საქმიანობის შედეგია ის, რომ ლარის კურსი გამყარდა. გასულ თვეებში აღნიშნა ირაკლი ყობახიძემ. მიხელ სააკაშვილს რუსეთთან ურთიერთობის დაძაბვის შეკვეთა არ ჰქონდა. პირიქით, მის ურთიერთობის მოგვარების, დალაგების და რუსეთის საერთაშორისო ორგანიზაციაში მიღების შეკვეთა ჰქონდა. მაშინ ასეთი იყო შეკვეთა, ხოლო დღეს სულ სხვა შეკვეთაა. მსოფლიო კონიუნქტურა შეიცვალა და შეიცვალა აგენტურის პოლიტიკაც. ეს განცხადება დღეს პარლამენტის პირველმა ვიცესპიკერმა გიავოლსკიმ გააკეთა. მისივე შეფასებით, ნაციონალურმა მოძრაობამ თავადაც კარგად იცის, რომ ხელი არ შეუშლიათ იმისათვის, რომ რუსეთს რაიმე შეფერხება ქონოდა, რაც მან განახორციელა. ვოლსკიმ განაცხადა ისიც, რომ ნაციონალურმა მოძრაობამ ხელისუფლებაში ყოფნის დროს ხელი მოაწერა რეზოლუციას, რომ რუსეთი 2008 წლის ომში მართალი იყო. ამ ფონზე ქართველი ჯარისკაცები დაადანაშაულა და რუსეთის წინააღმდეგ არანაირი სამართლებრივი ბრძოლა არ გამართა. მეჩემსავს არ ვხედავ პარტიის დროებითი მართვის სტრუქტურაში. ამის შესახებ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარეობის მოვალეობის შემსრულებელმა თინა ბოკუჩავამ ყრილობის დაწყებამდე განაცხადა. მისივე განცხადებით, მან მიიღო შემოთავაზება გარკვეულ თანამდებობებთან დაკავშირებით, თუმცა მისი პოზიციაა, რომ ბრძოლა გააგრძელოს ნაციონალური მოძრაობის პოლიტსაბჭოს რიგითი წევრის სტატუსით. მინდა წარმატება ვუსურო ყველა იმ ადამიანს, ვინც დღევანდელ ყრილობაზე აიღებს პასუხისმგებლობას, რომ მართოს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, აღნიშნა ბოკუჩავამ. გარდა ამისა, მისივე განცხადებით, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან წასვლას ის არ აპირებს. რუმინეთი საქართველოს სუვერენიტეტის, ტერიტორიული მთლიანობისა და მისი ევროკავშირისკენ გზის მიმართ სრულიად ერთგული რჩება. ამის შესახებ რუმინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი იოანა ცოი უაცხადებს. რუმინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი რუსეთის მიერ 2008 წლის აგვისტოში საქართველოს წინააღმდეგ განხორციელებულ აგრესიას გმობს. საქართველოს წინააღმდეგ რუსეთის მიერ განხორციელებული არაპროპორციული აგრესიის 18 წლისთავთან დაკავშირებით რუმინეთი კვლავ გმობს აფხაზეთსა და ცხინვალში, სამხრეთ ოსეთში უკანონო სამხედრო ყოფნას, აღნიშნავს რუმინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი. 14-დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობის შემდეგ ჟურნალისტმა ვახო სანაიამ დროებითი მოთავსების იზოლატორი დატოვა. მას იზოლატორთან ოჯახის წევრები და ახლობლები ტაშით და შეძახილებით დახვდნენ. შეგახსენებთ, ჟურნალისტი საკუთარ საცხოვრებელ სახლთან 22 ივლისს დააკავეს. ვახო სანაიას 14-დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა პარლამენტის თავმჯდომარის შალვა პაპუაშვილისა და დეპუტატ ვლადიმერ ბოჟაძის შესახებ სოციალურ ქსელში დაწერილი პოსტის გამო შეეფარდა. თბილისის საქალაქო სასამართლოს პოსტზე სამართლებრივი რეაგირებისთვის შინაგან საქმეთა სამინისტროში შექმნილმა სიძლვილი სენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამმართველო მიმართა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 17 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი.

0: Summer Wind Mike Lublas შესრულებით 16:00 და 11:00 წუთზე რადიო ფორტუნას უსმენთ, რა თქმა უნდა, ჩვენს ოქროს იტულ ტალღაზე. წინკი გველოდება Pretenders, ასევე ჯოდესენი, ბრუს სპრინგსტინი კინომუსიკის ფარგლებში აღღერებული ულამაზესი სიმღერით და ქართული ძეც მოისმენთ. 10:00-ის 9:00-მდე, მე კი დავბრუნდები, რა თქმა უნდა, ცნობით ამინდის შესახებ და როგორც დაგვიდით. საინტერესო ამბობით ჩვენი ოფიციალური ვებ პორტალიდან.
1: They have come and gone.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: აგვისტოში Tegeta Motors-ი ხარისხიან არჩევანს საუკეთესო პირობებით გთავაზობთ. Vartas, Energizer-ისა და Exide-ის აკუმულატორები 20%-იანი ფასდაკლებით 195 ლარიდან. ძველი აკუმულატორის ჩაბარებისას მიიღებთ დამატებით ფასდაკლებას. საბურავები, დისკის ზომის მიხედვით 79 ლარიდან. ეწვიეთ Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალს. დარეკე 2-26-44-44.
2: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
3: უფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
4: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნესესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
6: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე selfie-ს ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე selfie-ს აპლიკაცია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's Ocros ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
7: Liberty. ჩვენი ბანკი.
8: ჯოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
9: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთეთ დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში 599-11-55 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელი.
3: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. მზე არის სვენებს. ზაფხულის დღეებში მავნე სხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის სხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
2: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისის მიმართულებით, კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
0: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი. მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
3: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
0: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. პიკო ბეიბი, საფენი რომელიც პატარასავით ნაზია.
4: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან მხოლოდ აგვისტოს თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე ტოიოტა ჯიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილისი, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
0: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან, მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1 შეთავაზებით PSP-ს საავთიაქო ქსელში. გამოყენებისას გადაცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით სიტიში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-18-30-30.
5: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: დაგიბრუნდით ხვალინდელი დღისთვის მოსალოდნელი ამინდით ხვალს 6 აგვისტოს დასავლეთ საქართველოს ზოგ რაიონში შესაძლოა იწვიმოს 29 გრადუსი სოხუმში დაფიქსირდება ისევე როგორც ფოთში 18 მესტიაში მოსალოდნელი ზუგდიდში 31 ბოზურგეთში 26 ქუთაისში 32 ბათუმში კი 27 აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგან შესაძლოა ასევე წვიმა ახალციხეს 24 გრადუსი ელის ბორჯომს 27 ისევე როგორც ცხინვალს სურამში 26 გრადუსი დაფიქსირდება გორში 31 მოსალოდნელი თელავში 33 რუსთავში კი 34 და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქსა შეეხება მზიანი ამინდის ფონზე თბილისში 34 გრადუსი დაფიქსირდება.
1: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
3: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
4: ერთად გემოს გარშემო.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
2: Tuplopt mikroan mtsire biznes da tviurebrun varagemateba 7500 lars. Moitkhovet Sakartvelos Bankis terminali salaro aparatis funktsiit da miiget 0%-iani sakomisio sabarate gadaxtebze. Detalebis tvis dagvikavshirdit 2-444-252.
0: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვის პირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს, ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია Alcon-ის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია Alcon-ის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
5: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
6: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: კლასიკური მუსიკა. ყოველი საათის ბოლოს. FM 100.9-ზე.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Piazza Residency. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

არხის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები და რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა, 17 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. 1 სექტემბრიდან დაიწყება ფორმების რეალიზაცია, იქნება როგორც საცალო, ასევე ონლაინ გაყიდვის რეჟიმი. აღნიშნულთან დაკავშირებით განათლების მინისტრმა გივი მექანაძემ მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. მისივე განცხადებით ხელშეკრულების გაფორმების პროცესში არიან ბანკებთან, რომელთაც გარკვეული შემოთავაზებები ექნებათ საშეღავათო პირობებთან დაკავშირებით. 26 მუნიციპალიტეტში ვიყავით ჩასული, სადაც ჯამში 10000-ზე მეტ მშობელს შევხვდი. ამ შეხვედრაზე ერთ მშობელსაც არ უთქვამს, რა ცუდია, რომ ფორმა შემოგაქვთო, პირიქით მიესალმებიან ამოცემულობას. ამის შესახებაც განათლების მინისტრმა გივი მიქანაძემ განაცხადა. მისივე განცხადებით, ყველა ნაბიჯი, რაც იდგმება მიმდინარე რეფორმის ფარგლებში, არის მიმართული ბავშვის საუკეთესო ინტერესების დაცვისკენ. თუმშობელი გააპროტესტებს და არ ჩააცმევს ბავშვ ფორმას, იქნება მექანიზმები, რომელიც შინაგანი წესის დარღვევა შეიძლება. ამოქმედა შევახსენებ მშობლებს, რომ ბავშვი სკოლაში შეყვანისას ისინი ხელს აწერენ შინაგანი წესს, განაცხადა გივი მექანაძემ. სასკოლო ფორმა არ არის მეორეხარისხოვანი საკითხი და ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება იქიდან გამომდინარე, რომ საუბარი გვაქვს მოსწავლეებს შორის თანასწორობაზე, უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფასა და სწავლის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობაზე. ეს მსოფლიო პრაქტიკით არის დადგენილი, აცხადებს განათლების მინისტრი გივი მექანაძე. მისივე განცხადებით, რეფორმა სასკოლო ფორმების შემოღებასთან ერთად სხვა მნიშვნელოვან კომპონენტებზეა ორიენტირებული. ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებლის თინა ბუკუჩავას განცხადებით, პარტიიდან წასვლას არ აპირებს და პარტიის პოლიტიკურ საბჭოს შემადგენლობაში რიგით წევრად დარჩება. ამის შესახებ ბუკუჩავამ ნაციონალური მოძრაობის ყრილობის დაწყებამდე ჟურნალისტებს განუცხადა: მინდა წარმატება ვუსურო ყველა იმ ადამიანს, ვინც დღევანდელ ყრილობაზე აიღებს პასუხისმგებლობას, რომ მართოს ნართიანი ნაციონალური მოძრაობა, დღესაც მივიღე შემოთავაზება გარკვეულ თანამდებობებთან დაკავშირებით, მაგრამ იმაჩნია, რომ ჩემი მხრიდან ახლა ყველაზე სწორი იქნება ბრძოლა გავაგრძელოთ ჩემი ქვეყნის უკეთესი მომავლისთვის, როგორც ნაციონალური მოძრაობის პოლიტსაბჭოს რიგითმა წევრმა აღნიშნა ბოკუჩავამ. შეგახსენებთ, ნაციონალური მოძრაობა ყრილობას მართავს. ნაცებში ბუნებრივი და ხელოვნური პროცესი მიმდინარეობს. ბუნებრივია ის, რომ ეს ადამიანები ერთმანეთს ვერ იტანენ, ერთი იდეის გარშემო არ არიან გაერთიანებული და მხოლოდ ძალაუფლებაში მოსვლა უნდათ. ამის შესახებ ქართული ოცნების წევრმა ლევან მაჭავარიანმა განაცხადა: შესაბამისად, ერთმანეთის ლანძღვაგინებით არიან დაკავებული. ხელოვნური პროცესია ის, რომ მათ პატრონებს ჩაფიქრებული აქვთ ამ ხმაურისგან ლელო და გახარია გამიჯნონ, რადგან ისინი ფსონის დადებას 2028 წლის არჩევნებზე სწორედ მათზე აპირებენ. გარეაქტორების მცდელობაა ისე გამოშნეს, რომ ხმაურია მხოლოდ ნაცების ამ დანაყოფში, ხოლო პარტია ლელო და გახარია ცალკე მდგომი პარტიები არიან, ვისაც ეს აგენტები ემსახურებიან გარეძალებმა. როგორი კონფიგურაციაც არ უნდა შემოგთავაზონ, ამას მნიშვნელობა არ აქვს, რადგან საზოგადოებას თავისი დასკვნა უკვე გაკეთებული აქვს, აღნიშნა მაჭავარიანმა. ახლო მომავალში დასრულდება მოლაპარაკება მეორე მედიკამენტის შეძენასთან დაკავშირებით და უახლოეს დღეებში გვექნება შესაძლებლობა, რომ მომდენო გადაწყვეტილებაც გამოვაცხადოთ დიუშენის მართვასთან დაკავშირებით. ამის შესახებ ჯანდაცვის მინისტრმა მიხეილ სარჯველაძემ განაცხადა. მისივე განცხადებით

საზაფხულო განწყობა. In the summertime when the weather is hot. საზაფხულო ხასიათი. საზაფხულო თანამგზავრთან. Radio Fortuna-სთან ერთად.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
0: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593 11 94 64 3w.kalmatron.g.
3: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
4: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
5: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობა ზეზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
6: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროგრამით. უფასო ვიზიტი ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2

0: 190-190 კრწანისის ქუჩა 12.
1: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30

სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სახლში შენებ? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
2: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: ჯორჯი ამბასი, გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით, კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
4: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების, Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს, ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით. თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი. აგვისტოში Tegeta Motors-ი ხარისხიან არჩევანს საუკეთესო პირობებით გთავაზობთ. Vardas, Energizer-ისა და Exide-ის აკუმულატორები 20%-იანი ფასდაკლებით 195 ლარიდან. ძველი აკუმულატორის ჩაბარებისას მიიღებთ დამატებით ფასდაკლებას. საბურავები დისკის ზომის მიხედვით 79 ლარიდან. ეწვიე Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალს. დარეკე 2-26-44-44.
5: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-26-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
6: ხა გჭირდება ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
5: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს, მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაშში. დაგვიკავშირდით 598-15-54.
8: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
0: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: საუკეთესო მუსიკა FM 106.9-ზე.
1: რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
0: საღამშვიდობის ხვალინდელი დღის ამინდის ცნობით დაგიბრუნდით. ხვალ 6 აგვისტოს დასავლეთ საქართველოს ზოგ რაიონში კვლავ წვიმა მოსალოდნელი 29 გრადუსი იქნება. სოხუმსა და ფოთში 18, მესტიაში დაფიქსირდება. ზუგდიდში 21, სოზურგეთში 26, ქუთაისში ჰაერი 32 გრადუსამდე გათბება, ბათუმში კი პლუს 27-ია მოსალოდნელი. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგან იწვიმებს, 24 გრადუსი ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში 27 დაფიქსირდება. სურამს 26, გორს 31, თელავს 33, რუსთავს 34. და ქალაქში ხვალინდელი დღე ასევე უნალეკოდ ჩაივლის, აირის ტემპერატურა 34 გრადუსი გველის.
2: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
3: ერთად გემოს გარშემო. კამპა.
4: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
5: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
4: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577

0: ანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: ფლობთ მიკრონ მცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%

0: იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
1: გაივლით ვარეთ და თვალიერებას თუ შენი მანქანა ასებულოს. გრინოის საიტზე განახლება გვაქვს. გადაიხადეთ ექსპექტირების თანხა ონლაინ და სკიპეზე მეტი თავის ტკივილი და ტეგ და თვალიერება მხოლოდ ტეგ პასპორტით გაიარე. გამართულ ავტომობილს ხილული გამონაბოლქვი არ ახასიათებს. Greenway G ონლაინ გირჩევნი.
2: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
3: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდება. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინოვო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინოვო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობაა. ტელეფონი 032-206-0061.
4: ზე არის ვენებს. ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მამნის ხიბების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში. ივროშე საქართველოსი უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე ლაგასილიდან საქართველოსი 1998 წლიდან.
5: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბი გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიას. რეალ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-229-0611.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთ ესკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
7: ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტოში ოქროს საომბარდე სესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან.
8: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30.

და თუ ვინმე ეგონა რომ რიანა ცოტა ხნით დამშვიდდა და მიწყნარდა არ ჩანს საზოგადოებაში ასე ხშირად, ასე არ არის ყოველთვის ცნობილი შემსრულებელი, ძალიან ხშირად მონაწილეობს თავისი მშობლიური ქვეყნის ბარბადოსის ტრადიციულ და ფერადოვან ფესტივალში, რომელსაც კროპ ოვერი ქვია. ამჯერადაც არ დაარღვია 28 წლის ვარსკვლავმა ტრადიცია და ფესტივალზე ტრიუმფით დაბრუნდა 3 აგვისტოს გამართულ გრანდიოზულ კარნავალზე, რომელიც ფესტივალის კულმინაცია იყო. შთამ ბეჭდავი კოსტიუმით გამოჩდა მას. თამამი კრისტალებით მორთული ფირუზისფერი ბოდა ეცვა, რომელიც ადგილობრივმა დიზაინერმა მისთვის შექმნა და აქვე გეტყვით, რომ ეს დიზაინერი 2013 წლიდან თანამშრომლობს რიანასთან. მომღერალს ზურგზე ვარდისფერი, ნარინჯისფერი და ზურმუხტისფერი ბუმბულებისგან შემდგარი გიგანტური ფრთებიც ამშვენებდა. აღსანიშნავია, რომ რიანას ლევანდელი იმიჯი აღლუმზე ყველაზე ეფექტურად და ეპიკურად შეფასდა ამ ყველაფერთან ერთად. შეგიძლიათ ფოტო ვიდეო მასალა ჩვენს ოფიციალურ ვებ პორტალზე იხილოთ, თუ კიდე გაინტერესდებთ და გარდა ამისა ბევრი საინტერესო რამ ამოიკითხოთ ფორტუნა ჯიზე. ვანესა უილიამსი გვერდება რამდენიმე წამში, სადაც რა თქმა უნდა კლასიკური მუსიკა დაასრულებს და სრულ საათზე ახალ ამბებსაც გავეცნობთ.

0: კლასიკური მუსიკა. ყოველი საათის ბოლოს. FM 106.9-ზე.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-6003. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა, 18 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. ივნისის თვეში ქონდა კარგი მაჩვენებელი 8.6%.

0: იყო ეკონომიკური ზრდა 6 თვის საშუალო მაჩვენებელმა შეადგინა 7.9%, რაც ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ვინარჩუნებთ ეკონომიკური ზრდის მაღალ ტემპს და ეს არის ჩვენი ერთ-ერთი უმთავრესი ამოცანა სამომავლოდაც. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ მთავრობის ღომაზე განაცხადა. როგორც მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა, ეკონომიკის ზრდაში ყველაზე დიდი წვლილი შეიტანა ეკონომიკის ისეთმა დარგებმა, როგორიც არის დამამუშავებელი მრეწველობა, ტრანსპორტი, მშენებლობა, საინფორმაციო ტექნოლოგიების საფინანსო, სადაზღვევო სექტორი. ეკონომიკის ზრდის პარალელურად იზრდება ჩვენი სავალუტო რეზერვები. გასულ თვეში სავალუტო რეზერვებმა შეადგინა 7.1 მილიარდი დოლარი, რაც ისტორიული მაქსიმუმია, ხოლო წლიურ ჭრილში გაიზარდა 52%. ეს ყველაფერი ეკონომიკური წარმატებისა და ეროვნული ბანკის წარმატებული საქმიანობის შედეგია, ასევე მათი საქმიანობის შედეგია ის, რომ ლარის კურსი გამყარდა გასულ თვეებში, განაცხადა ირაკლი ყობახიძე. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მმართველობითი საბჭოს ხელმძღვანელი ირაკლი ფავლენიშვილი გახდა. მის მმართველობითი საბჭოს ხელმძღვანელად არჩევის გადაწყვეტილება პარტიის ყრილობაზე მიიღეს. ასევე მმართველობითი საბჭოს შემადგენლობაში შედიან პეტრე ცისკარიშვილი, ანი წითლიძე, გიორგი ჩალაძე, ლაშა ფარულავა, გიორგი ბოტკოველი, ლევან ბეჟაშვილი და პატიმრობაში მყოფი ირაკლი ნადირაძე. რაც შეეხება პარტიის ყოფილ თავმჯდომარეს თინა ბოკუჩავას, როგორც ლევან ბეჟაშვილმა განაცხადა, მან უარი განაცხადა მმართველ საბჭოს საქმიანობაში მონაწილეობის მიღებასთან დაკავშირებით და პარტიის პოლიტსაბჭოს წევრად დარჩა. მე ჩემს თავს არ ვხედავ პარტიის დროებითი მართვის სტრუქტურაში, აცხადებს თინა ბოკუჩავა. მისივე განცხადებით მან მიიღო შემოთავაზება გარკვეულ თანამდებობებთან დაკავშირებით, თუმცა მისი პოზიციაა, რომ ბრძოლა გააგრძელოს ნაციონალური მოძრაობის პოლიტსაბჭოს რიგითი წევრის სტატუსით. გარდა ამისა, მისივე განცხადებით პარტიიდან წასვლას ის არ გეგმავს. დიდი ხანია ნაციონალურმა მოძრაობამ თავისი რესურსი ამოწურა, ნაც მოძრაობა დარჩება, რომელიც ასოცირებულია ადამიანის უფლებების შელახვასთან, რეკეტთან, ხალხის ცემასთან, ქონების წართმევასთან. ამის შესახებ პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ნიკოლოზ სამხარაძე აცხადებს. მისივე განცხადებით, რასაც ვუყურებთ, არის სპექტაკლი და შოუ, რათა როგორღაც დაცემული რეიტინგი ოდნავ მოიმატონ და ოპოზიციაში წამყვანი პარტია გახდნენ. 1 სექტემბრიდან დაიწყება ფორმების რეალიზაცია, იქნება როგორც საცალო, ასევე ონლაინ გაყიდვის რეჟიმი. აღნიშნულთან დაკავშირებით განათლების მინისტრმა გივი მიქანაძემ მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. მისივე განცხადებით, ხელშეკრულების გაფორმების პროცესში არიან ბანკებთან, რომელთაც გარკვეული შემოთავაზებები ექნებათ საჟეღავათო პირობებთან დაკავშირებით. 26 მუნიციპალიტეტში ვიყავით ჩასული, სადაც ჯამში 10000-ზე მეტ მშობელს შევხვდი. ამ შეხვედრაზე ერთ მშობელსაც არ უთქვამს, რა ცუდია, რომ ფორმა შემოგაგვთო, პირიქით მიესალმებიან ამ მოცემულობას, განაცხადა განათლების მინისტრმა გივი მიქანაძემ. მისივე განცხადებით, ყველა ნაბიჯი, რაც ითქმება მიმდინარე რეფორმის ფარგლებში, არის მიმართული ბავშვის საუკეთესო ინტერესების დაცვისკენ. თუ მშობელი გააპროტესტებს და არ ჩააცვავს ბავშვ ფორმას, იქნება მექანიზმები, რომელიც შინაგანაწესის დარღვევას შეიძლება ამოქმედოს. შევახსენებ მშობლებს, რომ ბავშვები სკოლაში შეყვანისას ისინი ხელს აწერენ შინაგანაწესს, განაცხადა განათლების მინისტრმა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 19 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან.
1: გაივლით ვარა ტექ და თვალიერებას თუ შენი მანქანა ასიანდებს. გრინვეი საიტზე განახლება. ონლაინ შემოწმე როდის გიწევს ტექ და თვალიერება, გააქტიურე SMS შემახსენებელი და დასკიფე ზედმეტი საფიქრები. წარმატებული ტექ და თვალიერებისთვის გამართლებელი ნიშნები არ უნდა გინთებდეს. Greenway G. ონლაინ გირჩევნი.
0: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60. ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
3: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
4: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
5: აგვისტოში Tegeta Motors-ი ხარისხიან არჩევანს საუკეთესო პირობებით გთავაზობთ. Vartas, Energizer-ისა და Exide-ის აკუმულატორები 20%-იანი ფასდაკლებით 195 ლარიდან. ძველი აკუმულატორის ჩაბარებისას მიიღებთ დამატებით ფასდაკლებას. საბურავები დისკის ზომის მიხედვით 79 ლარიდან. ეწვიეთ Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალს. დარეკე 2-26-44-44.
6: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 0322 213 113.
7: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
8: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი კვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-19-15. სასტუმრო მირაჟი გელით.
9: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
10: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

სეზონის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.

0: ზვანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: ფლობთ მიკრონამცირე ბიზნეს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
2: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტი ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
3: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი. მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამვლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
2: ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. მარაცი წერტილი G.
4: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: მზე არის ვენებს. ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მავნის ხევებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჩანსაღიერს.
6: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
5: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციით ჯამთველობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 0322-29061.
7: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
8: Business News. უახლესი ინფორმაცია მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. Business News. შენი გზამკვლევი ბიზნესის ცვალებად სამყაროში. Business News. FM 106.9-ზე.
9: საღამო მშვიდობისა. ეკონომიკისა და ბიზნესის სიახლეებს სოფო გოდუაძე გაგაცნობთ. გარემოსდაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ეროვნული სატყეო სააგენტო სისტემაში 401 ტყის მცველის ვაკანსიას აცხადებს. ტყის მცველის პოზიციაზე მუშაობის მსურველებმა პირადი მონაცემები მიმდინარე წლის 20 აგვისტომდე უნდა გააგზავნონ ეროვნული სატყეო სააგენტოს ელექტრონულ მისამართზე. ვაკანსიაზე განაცხადის შეტენა შეუძლია სრულწლოვან პირს, რომელსაც სრული ზოგადი განათლება აქვს. ბულნისის მუნიციპალიტეტში საერთაშორისო სტანდარტის ნარჩენების გადამტვირთავი სადგური გაიხსნა, რომელიც დმანისის მუნიციპალიტეტსაც მოემსახურება. ობიექტზე ადგილობრივი მოსახლეობა დასაქმდა. აღსანიშნავია, რომ ნარჩენების განთავსების ძველი ობიექტის დიდი ნაწილი კანონით დადგენილი მოთხოვნების შესაბამისად მიმდინარე წლის ბოლოს დაიხურება. ფუნქციონირებას გააგრძელებს მხოლოდ ძველი ნაგავსაყრელის ცხოველური ნარჩენების განთავსების უჯრედი, რომლის დახურვაც 2027 წლის ბოლოს არის დაგეგმილი. Tegeta Motors-მა კამპანიის გაიარე მეტი ფარგლებში მომხმარებელს აგვისტოში განსაკუთრებული შეთავაზებები მოუმზადა საბურავებსა და აკუმულატორებზე. ფასდაკლების პარალელურად კომპანია მომხმარებელს მეორადი აკუმულატორის ჩაბარების შესაძლებლობასაც სთავაზობს. ძველი აკუმულატორი ფასდება და მისი ღირებულება ახალი პროდუქტის ფასაკლდება. გარდა ამისა, საბურავებზე კომპანიამ კონკრეტულ ბრენდებზე დისკის თითოეული ზომისთვის ინდივიდუალური ფასი განსაზღვრა, რაც მომხმარებელს საშუალებას აძლევს ზუსტად მისი ავტომობილის შესაბამისი პროდუქტი კიდევ უფრო ხელსაყრელ ფასადში არჩიოს. აგვისტოში მიმდინარე ყველა შეთავაზება თეგეტა მოტორსის ფილიალებში მთელი საქართველოს მასშტაბით და ონლაინ მოქმედებს. თბილისის ყავის ფესტივალი ბრუნდება 26-27 სექტემბერს მას საგამოფენო ცენტრის ექსპო ჯორჯიის მეოთხე და მეხუთე პავილიონები უმასპინძლებს. რიგით მეოთხე ფესტივალზე დაგხვდებათ ყავის ინდუსტრიის წამყვანი ბრენდები და მათი სიახლეები, ჩემპიონატები, ვორკშოპები და მასტერკლასები, ბიზნეს შეხვედრები, მუსიკა, გართობა და საბავშვო პროგრამები. ბილეთების შეძენა უკვე შესაძლებელია პლატფორმაზე Ticket.gr. ფესტივალში მონაწილეობის მსურველმა კომპანიებმა კი რეგისტრაციო ბმული შეგიძლიათ იპოვოთ თბილისის ყავის ფესტივალის ოფიციალურ Facebook გვერდზე. და ბოლოს, ესპანეთის სტატისტიკის ეროვნული ინსტიტუტის მონაცემებით 2026 წლის პირველ ნახევარში მადრიდში საერთაშორისო ტურიზმის ისტორიული ზრდა დაფიქსირდა, ხოლო ვიზიტორთა დანახარჯებმა 10 მილიარდ ევროს მიაღწია. მუზეუმებით, ისტორიული ქუჩებით, გასტრონომიითა და აქტიური კულტურული ცხოვრების სინთეზით მადრიდი სულ უფრო მიმზიდველი ხდება მოგზაურებისთვის მთელი მსოფლიოდან. 2026 წლის იანვრიდან ივნისის ჩათვლით ესპანეთის დედაქალაქმა 5.5 მილიონზე მეტ ტურისტს უმასპინძლა. როგორც ირკვევა, მადრიდის გლობალურ მიმზიდველობას აძლიერებს ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, ბრაზილიიდან და ევროპიდან ვიზიტორთა მატება. 2026 წლის პირველ ნახევარში ამერიკელ მოგზაურთა რაოდენობამ 567.000-ს გადააჭარბა. ამ დროისთვის სულ ეს იყო ბიზნეს ნიუსი. ხვალამდე გემშვიდობებათ. შეგახსენებთ, ქვეყანაში მიმდინარე მნიშვნელოვანი მოვლენების გაცნობა შეგიძლიათ ჩვენს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
8: ბიზნეს ნიუსი FM 107.9-ზე.
2: კავერი სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: ჯორჯიო პავასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
2: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
3: ერთად გემოს გარშემო.

0: Kiss from a Rose სილისესრულებით დალღაზე 106.9 მოვისმინეთ ბიზნესი ახლაებით და დროა ამინცაც გავაცნოთ რომელიც სინოპტიკოსებმა ხვალინდელი დღისთვის ივარაუდეს.
1: რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
0: მშესახვალ 6 აგვისტოა დასავლეთ საქართველოს ზოგ რაიონში წვიმა მოსალოდნელი 29 გრადუსი სუხუმსა და ფოთში 18 მესტიაში დაფიქსირდება ზუგდიდში 31 ან ავარაუდები ოზურგეთში 26 ქუთაისში 22 ბათუმში კი 27 აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგ რაიონში წვიმებს 24 გრადუსი ახალციხეში დაფიქსირდება ბორჯომსა და ცხინვალს 27 ელის სურამში 26 მოსალოდნელი გორში 31 თელავში 33 რუსთავში კი პლუს 34 გრადუსი დაფიქსირდება რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს მზიანი ამინდის ფონზე თბილისში 34 გრადუსია ნაბარაუდები.
1: საფხული საუ

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობე ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
2: ჯორჯი ამბასი, გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით, კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
3: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
0: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭირო დიგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-0061.
4: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota G-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
0: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე Turbo. Turbo Micronji, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან. მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1-ის შეთავაზებით PSP საავთიაქო ქსელში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: კლასიკური მუსიკა. ყოველი საათის ბოლოს. FM 106.9-ზე.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Piazza Residency. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა, 19 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. 1 სექტემბრიდან დაიწყება ფორმების რეალიზაცია, იქნება როგორც საცალო, ასევე ონლაინ გაყიდვის რეჟიმი. აღნიშნულთან დაკავშირებით განათლების მინისტრმა გივი მიქანაძე მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. მისივე განცხადებით, ხელშეკრულების გაფორმების პროცესში არიან ბანკებთან, რომელთაც გარკვეული შემოთავაზებები ექნებათ საშეღავათო პირობებთან დაკავშირებით. 26 მუნიციპალიტეტში ვიყავი ჩასული, სადაც ჯამში 10000-ზე მეტ მშობელს შევხვდი ამ შეხვედრებზე. ერთ მშობელსაც არ უთქვამს, რაც უდია, რომ ფორმა შემოგაქვთო, პირიქით მიესალმებიან ამ მოცემულობას. ამის შესახებაც განათლების მინისტრმა გივი მიქანაძემ განაცხადა. მისივე განცხადებით, ყველა ნაბიჯი, რაც იდგმება მიმდინარე რეფორმების ფარგლებში, არის მიმართული ბავშვის საუკეთესო ინტერესების დაცვისკენ. თუმშობელი გააპროტესტებს და არ ჩაცმევს ბავშვს ფორმას, იქნება მექანიზმები, რომელიც შინა განაწესის დარღვევისას შეიძლება ამოქმედდეს. შევახსენებ მშობლებს, რომ ბავშვის სკოლაში შეყვანისას ისინი ხელს აწერენ შინა განაწესს.

0: აღნიშნა მინისტრმა. სასკოლო ფორმა არ არის მეორეხარისხოვანი საკითხი და ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება იქიდან გამომდინარე, რომ საუბარი გვაქვს მოსწავლეებს შორის თანასწორობაზე, უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფასა და სწავლის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობაზე. ეს მსოფლიო პრაქტიკით არის დადგენილი, აცხადებს განათლების მინისტრი გივი მიქანაძე. მისივე განცხადებით, რეფორმა სასკოლო ფორმების შემოღებასთან ერთად სხვა მნიშვნელოვან კომპონენტებზეა ორიენტირებული. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მართლობითი საბჭოს ხელმძღვანელი ირაკლი ფავლენიშვილი გახდა. მის მართლობითი საბჭოს ხელმძღვანელად არჩევის გადაწყვეტილება პარტიის ყრილობაზე მიიღეს. ასევე მართლობითი საბჭოს შემადგენლობაში შედიან პეტრე ცისკარიშვილი, ანი წითლიძე, გიორგი ჩალაძე, ლაშა ფარულავა, გიორგი ბოტკოველი, რავან ბეჟაშვილი და პატიმრობაში მყოფი ირაკლი ნადირაძე. რაც შეეხება პარტიის ყოფილ თავმჯდომარეს ნინა ბოკუჩავას, როგორც რავან ბეჟაშვილმა განაცხადა, მან უარი განაცხადა მართულ საბჭოს საქმიანობაში მონაწილეობის მიღებასთან დაკავშირებით და პარტიის პოლიტსაბჭოს წევრად დარჩა. კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი სასამართლოს უპატივცემულობის ფაქტზე ბრალდებულ ნიკა მელიას საქმეზე განაჩენი შესაძლოა ხვალ გამოცხადდეს. სხდომა თბილისის საქალაქო სასამართლოში 13 საათზეა დანიშნული. ამჯერად მელიას სასამართლოს უპატივცემულობას კერძოდ კი ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის მოსამართლისთვის თორნიკე ქოჩქიანისთვის სიტყვიერის შეურაცხყოფის მიყენებას ედავებიან. 14 დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობის შემდეგ ჟურნალისტმა ვახო სანაიამ დროებითი მოთავსების იზოლატორი დატოვა. მას იზოლატორთან ოჯახის წევრები და ახლობლები ტაშით და შეძახილებით დახვდნენ. შეგახსენებთ, ჟურნალისტი ვახო სანაია საკუთარ საცხოვრებელ სახლთან 22 ივლისს დააკავეს. ვახო სანაიას 14 დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა პარლამენტის თავმჯდომარის შალვა პაპუაშვილისა და დეპუტატ ვლადიმერ ბოჟაძის შესახებ სოციალურ ქსელში დაწერილი პოსტის გამო შეეფარდა. თბილისის საქალაქო სასამართლოს პოსტზე სამართლებრივი რეაგირებისთვის შინაგან საქმეთა სამინისტროში შექმნილმა სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამმართველო მიმართა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით ჩამოგიერთებით 20 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: უფლობთ მიკრონ მცირე ბიზნესს და თვიურებრუნ არაღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
0: მზე არისვენებს. ავესი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მამნეს ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
2: გაივლი თუ არა ტექდათვალიერებას გაგზარული საქარე მინით. ყველაფერს აგიხსნი. გრინვეი საიზე განახლება გვაქვს. ონლაინ დაჯავშნი ტექინსპექტირების თარიღი და დასკიპე რიგები. ტექინსპექტირებისას დასაშვებია მხოლოდ მცირე, 5 მმ-მდე ბზარები.
3: იცოდი.
1: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 51-20-60. ამ გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
0: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
1: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
7: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2-19-60-03. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-15-95-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477.

0: ქართული ჰიტიც მოვისმინეთ მგზავრების შესრულებით თუ გამოვა მზე. მზე კი ნამდვილად კაშკაშა და ცხელი გახლავთ უახლოესი დღების განმავლობაში. მართალია საქართველოს მასშტაბით ზოგან შესაძლოა წვიმდეს, მაგრამ ტემპერატურული მაჩვენებელი მაღალი გახლავთ. დედაქალაქში კი მთელი კვირის განმავლობაში უნალექო ამიც ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. კონკრეტულად რა გველოდება ხვალ რამდენიმე წუთში დავბრუნდები ამ ინფორმაციით, მანამდე სარეკლამო ჭრა გველოდება და ქეტი პერი შემოგვიერთდება, რომლის დასრულებისთანავეც დავბრუნდები ცნობით ამინდის შესახებ.
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: ვეგანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: სახსი შენებ. აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
2: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light G.
3: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების, Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratz-ის კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს, ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
0: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფარდაჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო. გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინეს სელფი სული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით შენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.

0: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC-ს თავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
1: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში: გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-229-06-71.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 95000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: იმას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: აღმშვიდობის ამინდის ცნობით დაუბრუნდი და ხვალინდელი დღისთვის სინოპტიკოსების ვარაუდს გაგაცნობთ. დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში იწვიმებს, 29 გრადუსი იქნება სოხუმსა და ფოთში, 18 მესტიაში, 31 ზუგდიდში, ცელის 26, ზურგეთში, ქუთაისში 32. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგანი იწვიმებს, 24 გრადუსი ახალციხეში, მოსალოდნელი ბორჯომში, 27, 26 სურამში. გორს 31 გრადუსი, ცხინვალს 27, თელავს 33, რუსთავს კი 34. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქს რაც შეეხება, მზიანი ამინდის ფონზე 34 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება.

0: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: ფულის რაფად დაჭირდა? ვალუტოში ოქროს საომბარდე სესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამ დროა.
4: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
3: აგვისტოში თეგეტა მოტორსი ხარისხიან არჩევანს საუკეთესო პირობებით გთავაზობთ. ვარტას, ენერჯაიზერისა და ექსაიდის აკუმულატორები 20%-იანი ფასდაკლებით 185 ლარიდან. ძველი აკუმულატორის ჩაბარებისას მიიღებთ დამატებით ფასდაკლებას. საბურავები დისკის ზომის მიხედვით 79 ლარიდან. ეწვიეთ თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს. დარეკე 2-26-44-44. თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: Monterey Luxe-ში სიახლეა, უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
6: პარალელური სესხის აღება გინდა? Microbank MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
7: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ხავს ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 0322-06-00-61.
8: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30.

0: ამ პოზიტიურ სიმღერას კი ჩვენს ტალღაზე ანიტა ვორდი ასრულებდა. Ring my bell the tingle of the bar cover version კომპოზიციისა სანი, რომლის დასრულებისთანავეც კლასიკური მუსიკით დაუტყვებით და გადავინაცვლებთ მომდევნო საათში, თუმცა მანამდე სრულ საათზე ახალ ამბებსაც გავეცნობით. უსმენთ რადიო ფორტუნას ტალღაზე 106.9. ფორტუნა ჯიზაკი გვისმენთ ყველგან, სადაც ინტერნეტია.
1: საუკეთესო მუსიკა.

0: კლასიკური მუსიკა. ყოველი საათის ბოლოს. FM 106.9-ზე.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვცნებობდი.
2: საღამოს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
4: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: გამარჯობა, 20 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. დიდი ხანია ნაციონალურმა მოძრაობამ თავისი რესურსი ამოწურა ნაცმოძრაობა დარჩება, რომელიც ასოცირებულია ადამიანის უფლებების შელახვასთან, რეკეტთან, ხალხის ცემასთან და ქონების წართმევასთან. ამის შესახებ პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარემ ნიკოლო სამხარაძემ განაცხადა. მისივე განცხადებით, რასაც ვუყურებთ, არის სპექტაკლი და შოუ, რათა როგორღაც დაცემული რეიტინგი ოდნავ მოიმატონ და ოპოზიციაში წამყვანი პარტია იყოს. ეს ადამიანები პარტიის რებრენდინგს ხელისუფლებაში დაბრუნებისთვის კი არ ცდილობენ, არამედ იმისთვის, რომ ოპოზიციაში, სადაც პირველობა დაკარგეს, იქ ისევ ნომერ პირველ პარტიად დარჩნენ და სხვა პარტიებიც სწორედ ამისთვის ებრძვიან. რასაც ვუყურებთ, სპექტაკლი და შოუა, რათა როგორღაც დაცემული რეიტინგი ოდნავ მოიმატონ, აღნიშნავს სამხარაძე. მართული საბჭოს თავმჯდომარეს ჩემს კანდიდატურას დაუჭირეს მხარე, რაც ჩემთვის ძალიან საპასუხისმგებლოა და დიდი პატივიც გახლავთ. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის დროებითი მართველობით საბჭოს ირაკლი ფავლენიშვილმა ყრილობის დასრულების შემდეგ განაცხადა. მისივე განცხადებით, მთავარი აღმასრულებელი ფუნქციის მატარებელი იქნება ის საბჭო, რომლის თავმჯდომარედაც ის აერჩიეს. ჩვენი მომხრეები გაფანტული იყვნენ, მათ მობილიზაცია სჭირდებათ, ძალიან მნიშვნელოვანია წინააღმდეგობის პროცესი, სადაც უფრო მეტი ადამიანი უნდა ჩართოთ, აღნიშნა ირაკლი ფავლენიშვილმა. შეგახსენებთ, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მართველობითი საბჭოს ხელმძღვანელი ირაკლი ფავლენიშვილი გახდა მისი მართველობითი საბჭოს ხელმძღვანელად არჩევის გადაწყვეტილება პარტიის ყრილობაზე დღეს მიიღეს. ასევე მართველობითი საბჭოს შემადგენლობაში შედიან პეტრე ცისკარიშვილი, ანი წეთლიძე, გიორგი ჩალაძე, ლაშა ფარულავა, გიორგი ბოტკოველი, ლევან ბეჟეშვილი და პატიმრობაში მყოფი ირაკლი ნადირაძე. რაც შეეხება პარტიის ყოფილ თავმჯდომარეს ნინა ბოკუჩავას, როგორც ლევან ბეჟეშვილმა განაცხადა, მან უარი განაცხადა მართველი საბჭოს საქმიანობაში მონაწილეობის მიღებასთან დაკავშირებით და პარტიის პოლიტსაბჭოს წევრად დარჩა. მიხეილ სააკაშვილს რუსეთთან ურთიერთობის დაძაბვის შეკვეთა არ ჰქონდა პირიქით მას ურთიერთობის მოგვარების, დალაგების და რუსეთის საერთაშორისო ორგანიზაციაში მიღების შეკვეთა ჰქონდა. მაშინ ასეთი იყო შეკვეთა, ხოლო დღეს სულ სხვა შეკვეთაა. მსოფლიო კონიუნქტურა შეიცვალა და შეიცვალა აგენტურის პოლიტიკაც. ეს განცხადება დღეს პარლამენტის პირველმა ვიცესპიკერმა გიავოლსკიმ გააკეთა. ვოლსკიმ ამავე კონტექსტში აღნიშნა, რომ ნაციონალურმა მოძრაობამ თავადაც კარგად იცის, რომ ხელი არ შეუშლიათ იმისთვის, რომ რუსეთს რაიმე შეფერხება ჰქონოდა, რაც მან განახორციელა. ვოლსკიმ განაცხადა ისიც, რომ ნაციონალურმა მოძრაობამ ხელისუფლებაში ყოფნის დროს ხელი მოაწერა რეზოლუციას, რომ რუსეთი 2008 წლის ომში მართალი იყო, ამ ფონზე ქართველი ჯარისკაცებით დაადანაშაულა და რუსეთის წინააღმდეგ არანაირი სამართლებრივი ბრძოლა არ გამართა. რუმინეთი საქართველოს სუვერენიტეტის, ტერიტორიული მთლიანობისა და მისი ევროკავშირისკენ გზის მიმართ სრულად ერთგული რჩება. ამის შესახებ რუმინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი იოანა ცოი უაცხადებს. რუმინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი რუსეთის მიერ 2008 წლის აგვისტოში საქართველოს წინააღმდეგ განხორციელებულ აგრესიას გმობს. საქართველოს წინააღმდეგ რუსეთის მიერ განხორციელებული არაპროვოცირებული აგრესიის 18 წლისთავთან დაკავშირებით რუმინეთი კვლავ გმობს აფხაზეთსა და ცხინვალში სამხრეთ ოსეთში უკანონო სამხედრო ყოფნას, აცხადებს რუმინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი. პროკურატურამ დიდი ოდენობით თაღლითობისა და ფალსიფიკაციის, კერძოდ მარნეულისა და ქარელის მუნიციპალიტეტების ბაგა-ბაღებში საქონლის ხორცის ნაცვლად მოტყუობით ცხენის ხორცის შეტანის ფაქტებზე ორ პირს ბრალდება წარუდგინა. ინფორმაციას პროკურატურა ავრცელებს დანაშაულის სასჯელის სახე და ზომად 9 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. პროკურატურა ბრალდებულებისთვის აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის შეფარდების შუამდგომლობით სასამართლოს კანონით დადგენილ ვადაში მიმართავს, აღნიშნულია პროკურატურის განცხადებაში. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 21 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

ჩვენი მეგობრობა უკვე მრავალ წელს ითვლის. ჩვენი სიყვარული დრომ გამოსცადა. ჩვენი ურთიერთობა განსაკუთრებულია. თქვენ და ფორტუნა. რადიო ფორტუნა FM 106.9.

ქავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნესსაც უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G. ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
2: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
3: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 113 113.
3: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032 2 29 06 71.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
5: აგვისტოს სიცხესა და ქალაქის რითმს მხოლოდ ერთი პასუხი აქვს. Toyota Camry-ს სრული კომფორტი. Toyota Muscle Care არის ფარგლებში. აგვისტოს თვე Camry-ს ეკუთვნის. მთელი თვის განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისი Camry-ს მფლობელებს განსაკუთრებულ პირობებს გთავაზობთ. ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებზე, აქსესუარებსა და სერვისზე. შეინარჩუნე Camry-ს ორიგინალი ხარისხი. დაგვიკავშირდი 032 2 511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი

0: 116. Radio Fortuna's sareklamo samsakhuri. 2 38 30 30.
1: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის. Bon Voyage-ის ფარგლებში იტალიას არაერთხელ ვეწვიეთ. სანახაობა იტალიაში ნამდვილად ბევრია. ამჯერად კომოს ტბაზე გავისეირნებთ და მის სანახაობებს გადავავლებთ თვალს.
2: იმოგზაურე Bon Voyage-თან ერთად ფორტუნას ეთერში.
1: კომო ერთ-ერთია მსოფლიოს 10 ულამაზეს ტბას შორის. ჯორჯ კლუნიმ აქ სახლი შეიძინა. ვარსკვლავები შვებულებას ატარებენ. მილიონერებმა კი დიდი ხანია აქციეს ტბა Dolce Vita სტილში დასვენების საუკეთესო ადგილად. არისტოკრატულმა გარემომ, ნეოკლასიკურმა არქიტექტურამ და არაჩვეულებრივმა ბუნებამ კომო დიდი ხანია აქცია სამოთხედ, რომელსაც ერთხელ მაიც უნდა ესტუმროთ. მაშასე, რისი ნახვა შეიძლება კომოს ტბაზე ერთ დღეში. მოგზაურობა ქალაქ კომოს უძველეს ნაწილში, ვიწრო მყუდრო ქუჩებისა და დიდებული ტაძრის, სან ფედელის მოედნისა და ცენტრალური მოედნის, პიაცა კავიერის გაცნობით დაიწყეთ. აუცილებლად შეისერნეთ კაფეში Loft Como, რომლის ტერასებიდან ქალაქის ულამაზესი ხედები იშლება. ლეგენდარული ქალაქის ბრწყინვალე არქიტექტურის დათვალიერება განსაკუთრებით სასიამოვნოა წყლის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით, მცირე ზომის გემით და საექსკურსიო ნავებით, რომლებიც რეგიონის მთავარ ქალაქებს შორის, ბელაჯიოს და ვარენას, ნესოსა და ჩერნობიოს შორის კურსირებენ. თავისუფლად შეგიძლიათ იგირაოთ კატარღა კაპიტანთან ერთად, რომელიც აუცილებლად მოგიყვებათ კოლორიტულ ლეგენდებს და გაჩვენებთ ცნობილ ვილებს, რომელთა შორის განსაკუთრებით საინტერესოა ბალბიანელოს ვილა, სადაც ფილმის ვარსკვლავური ომების რამდენიმე ეპიზოდია გადაღებული. მელზის, მანესტეროსა და კარლოტას ვილებზე კი მუზეუმებია გახსნილი. კასინელა კომოს ყველაზე იდუმალებით მოცული ვილაა, რომელზეც უამრავი ლეგენდა არსებობს. დიდრული სახლი, რომელიც დამთვალიერებლისთვის დახურულია და მხოლოდ განსაკუთრებულ დამსვენებლებზე ქირავდება. ადგილობრივების მტკიცებით რიჩარდ ბრენსონის საკუთრება. რამდენიმე ვილა ფეშენებელურ სასტუმროდაა გადაკეთებული. აქვე შეგიძლიათ იტალიური უგემრიელესი კერძებიც დააგემოვნოთ. ასე რომ იტალიაში მოგზაურობისთვის კიდევ ერთი მიზეზი ნამდვილად გაქვთ. მომდევნო გადაცემამდე გემშვიდობებით. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
3: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
4: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
2: ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. მარაცი წერტილი G.
3: როცა საქმე დანაზღვრა,
4: სწრაფად და მარტივად მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: Liberty. ჩვენი ბანკი.
6: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ცი

0: მიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G. ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
2: აგვისტოში Tegeta Motors-ი ხარისხიან არჩევანს საუკეთესო პირობებით გთავაზობთ. Vartas, Energizer-ისა და Exide-ის აკუმულატორები 20%-იანი ფასდაკლებით 195 ლარიდან. ძველი აკუმულატორის ჩაბარებისას მიიღებთ დამატებით ფასდაკლებას. საბურავები დისკის ზომის მიხედვით 79 ლარიდან. ეწვიეთ Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალს. დარეკე 2-26-44-44.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30

0: რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: დაგიბრუნდით ხვალინდელი დღისთვის მოსალოდნელი ამინდი. თვალ 6 აგვისტოა. დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში წვიმა, მოსალოდნელი 29 გრადუსი. სოხუმსა და ფოთში 18, კიმესტიაში დაფიქსირდება ზუგდიდ 21, ქუთაის 32, 26 ოზურგეთს, ბათუმს კი 27. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგან იწვიმებს. 24 გრადუსი იქნება ახალციხეში, 27 ბორჯომსა და ცხინვალში. სურამში 26, 21 გორში, 33 თელავში, რუსთავში 34. ჩვენს დედაქალაქში კი ხვალინდელი დღეუნალეკოდ ჩაივლის აირის ტემპერატურა კი 34 გრადუსს გაუტოლდება.
1: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
3: ერთად გემოს გარშემო.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რაცამ ქვეყნად სიყვარული მეფობს, მე ყველა სიმ

0: ვანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი ბათუმი თბილისის მიმართულებით. კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
2: ივროშე საქართველოსი უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოსი 1998 წლიდან.
3: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультратхელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. Pico Baby, საფენი რომ

0: რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
0: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდება. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინოვო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინოვო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
2: უფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიურებრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
3: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის დიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის. ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

საზაფხულო განწყობა. In the summertime when the weather is hot. საზაფხულო ხასიათი. საზაფხულო თემებზე. რადიო ფორტუნასთან ერთად.

0: მოკლედ სიმღერა, რომელიც დროს უძლებს კი არა, თამამად შეიძლება ითქვას, რომ ყველა თაობის საყვარელი შემსრულებელი და კომპოზიციებია. აბა, რომელსაც მე მგონი წარდგენა ნამდვილად დაჭირდება და ნებისმიერი თაობა იცნობს თავისი ცნობილი ჰიტებით. და არ ძველდება და არ ბერდება, როგორც იტყვიან ეს ჯგუფი თავისი სიმღერებით. მორიგი საათის დასასრული, წიგოლდება კლასიკური მუსიკა და საინფორმაციო გამოშვება, რომლის დასრულებისთანავე დაუბრუნდება უკვე მომდევნო საათში სხვა ამბებით ჩვენი ოფიციალური ვებპორტალიდან და ნენელა განაცდა მე მგონი ჩვენს ქალაქშიც ნაწილობრივ ყოველ შემთხვევაში და ვიმედოვნებ რომ ჩემი ხმა მოდის თქვენამდე იქ სადაც არის ჩართული რადიო ფორტუნა 106.9-ზე
1: კლასიკური მუსიკა ყოველი საათის ბოლოს FM 106.9-ზე
2: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე

0: Rearchivani. MBC Bank Certili G. Ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, 21 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. საქართველოს ელექტროენერგეტიკული სისტემის სრული გათიშვა ენგურხესის აგრეგატებზე მიმდინარე დაგეგმილ ტესტირებას უკავშირდება. ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი კომისიის წევრის გიორგი ფანგანის განცხადებით, ამ ეტაპზე მიმდინარეობს მომხდარის დეტალური ანალიზი ავარიის ზუსტი მიზეზების დასადგენად. მინდა გაცნობათ, რომ დღეს სახელმწიფო ელექტროსისტემა ენგურხესის აგრეგატებზე აწარმოებდა დაგეგმილ ტესტირებას, რომლის მიზანი იყო 24 და 25 ივლისის ავარიების გათვალისწინებით სისტემაში არსებული სუსტი წერტილების გამოვლენა და შეფასება. ტესტირების ფარგლებში სხვა ღონისძიებებთან ერთად გათვალისწინებული იყო საქართველოს ელექტროენერგეტიკული სისტემის იზოლირებულ რეჟიმში მუშაობაც. აღნიშნული რეჟიმი დაკავშირებული იყო მნიშვნელოვან ტექნიკურ რისკებთან, მათ შორის ელექტროენერგეტიკული სისტემის სრულად გათიშვის შესაძლებლობასთან. როგორც უკვე ცნობილია, ტესტირების მიმდინარეობისას მოხდა საქართველოს ელექტროენერგეტიკული სისტემის სრულად გათიშვა. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს მომხდარის დეტალური ანალიზი და შესაბამისი შეფასება, რათა დადგინდეს ავარიის ზუსტი მიზეზები და შემდგომში თავიდან იქნეს აცილებული მსგავსი შემთხვევების განმეორება, წერს გიორგი ფანგანი სოციალურ ქსელში. ცნობისთვის, თბილისსა და რეგიონების ნაწილს ელექტროენერგია არ მიეწოდება. ელექტროენერგია ქვეყანაში დაახლოებით 20 საათსა და 10 წუთზე გამოირთო. საქართველოსი ელექტროენერგიის მასშტაბური გათიშვის გამო თბილისის მეტროსა და საქართველოს რკინიგზის მუშაობა შეფერხდა. ბოლო ერთი თვის განმავლობაში ეს ქვეყნის მასშტაბით ელექტროენერგიის მასშტაბური გათიშვის მესამე შემთხვევაა. აღსანიშნავია, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა 24 და 25 ივლისს ქვეყნის მასშტაბით ელექტროენერგიის მიწოდების ავარიულად გათიშვის გამო გამოძიება საბოტაჟის მუხლით დაიწყო. დიდი ხანია ნაციონალურმა მოძრაობამ თავისი რესურსი ამოწურა. ნაცმოძრაობა დარჩება, რომელიც ასოცირებულია ადამიანის უფლებების შელახვასთან, რეკეტთან, ხალხის ცემასთან და ქონების წართმევასთან. ამის შესახებ პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ნიკოლო სამხარაძემ განაცხადა. მისივე განცხადებით, რასაც ვუყურებთ, არის სპექტაკლი და შოუ, რათა როგორღაც დაცემული რეიტინგი ოდნავ მოიმატონ. ეს ადამიანები პარტიის რებრენდინგს ხელისუფლებაში დაბრუნებისთვის კი არ ცდილობენ, არამედ იმისთვის, რომ ოპოზიციაში, სადაც პირველობა დაკარგეს, ისევ ნომერ პირველ პარტიად დარჩნენ, განაცხადა სამხარაძემ. მართველი საბჭოს თავმჯდომარედ ჩემს კანდიდატურას დაუჭირეს მხარი, რაც ჩემთვის ძალიან საპასუხისმგებლოა და დიდი პატივიც გახლავთ. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ირაკლი ფავლენიშვილმა განაცხადა. მისივე განცხადებით, მთავარი აღმასრულებელი ფუნქციის მატარებელი იქნება ის საბჭო, რომლის თავმჯდომარედაც აირჩიეს. ჩვენი მომხრეები გაფანტულები იყვნენ, მათ მობილიზაცია სჭირდებათ, ძალიან მნიშვნელოვანია წინააღმდეგობის პროცესი, სადაც უფრო მეტი ადამიანი უნდა ჩართოთ, აღნიშნა ფავლენიშვილმა. შეგახსენებთ, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მართლობითი საბჭოს ხელმძღვანელი ირაკლი ფავლენიშვილი იქნება. მის მართლობითი საბჭოს ხელმძღვანელად არჩევის გადაწყვეტილება პარტიის ყრილობაზე დღეს მიიღეს. ასევე მართლობითი საბჭოს შემადგენლობაში შედიან პეტრე ცისკარიშვილი, ანი წითლიძე, გიორგი ჩალაძე, ლაშა ფარულავა, გიორგი ბოტკოველი, ლევან ბეჟეშვილი და პატიმ რობაში მყოფი ირაკლი ნადირაძე. თავრობის გადაწყვეტილებით სასკოლო ფორმა უსასყიდლოდ გადაეცემა საჯარო სკოლის დაწყებითი საფეხურის იმ მოსწავლეებს, რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში და მათი ოჯახების სარეიტინგო ქულა 65000 ქულაზე ნაკლებია. აღნიშნული შესახებ განათლების მინისტრმა გივი მიქანაძემ თავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე დღეს განაცხადა. მინისტრის ცნობით, უსასყიდლოდ სასკოლო ფორმით ასევე უზრუნველყოფილნი იქნებიან მოსწავლეები, რომლებიც იმყოფებიან სახელმწიფო ზრუნვაში, მათ შორის ჩართულნი არიან მინდობით აღზრდის სახელმწიფო პროგრამაში, განთავსებულნი არიან მცირე საოჯახო ტიპის სახლებში, ჩართულნი არიან მიუსაფარ ბავშვთა თავშესაფრების მომსახურებაში ან განთავსებულნი არიან თბილისის ბავშვთა სახლში. სასკოლო ფორმას ასევე მიიღებენ ის მოსწავლეები, რომლებიც 2022 წლის 24 თებერვალს უკრაინაში დაწყებული საომარი მოქმედებების შედეგად ვერ ახერხებენ უკრაინის ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ზოგადი განათლების მიღების გაგრძელებას და ჩარიცხულნი არიან საქართველოს საჯარო სკოლებში. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 22 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს.

0: გეძლიათ გააცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lj.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: რადიო ფორტუნა

ქავერი სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი ბათუმი თბილისის მიმართულებით. კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
2: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
3: სეზონის ბოლო ფასტაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასტაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
4: აგვისტოში Tegeta Motors-ი ხარისხიან არჩევანს საუკეთესო პირობებით გთავაზობთ. Vartas, Energizer-ისა და Exide-ის აკუმულატორები 20%-იანი ფასდაკლებით 195 ლარიდან. ძველი აკუმულატორის ჩაბარებისას მიიღებთ დამატებით ფასდაკლებას. საბურავები დისკის ზომის მიხედვით 79 ლარიდან. ეწვიე Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალს. დარეკე 2-26-44-44.
5: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღები შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 5-9-15-11-44.
6: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
7: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყოველფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან, მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1-ის შეთავაზებით PSB საავთიაქო ქსელში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: Radio Fortuna's sareklamo samsakhuri 2 39 30 30.

სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტაში ოქროს საომბარდესეს ხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან.
2: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
0: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
3: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595 89 67.

0: ნული.
1: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე Spider-Man-ის ვარ.
2: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხვდება.
3: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონი დამეჯახე.
4: მეყობა დიდი.
2: წარმატებები.
4: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია. მას ვერც კი ვხედავთ.
2: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში Spider-Man. ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
6: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 60 03. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarket.

0: ამერიკას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: დაგიბრუნდით კიდევ ერთხელ ამინდის ცნობით ხვალინდელი დღისთვის. ხვალ 6 აგვისტოს დასავლეთ საქართველოს ზოგ რაიონში კვლავ წვიმა მოსალოდნელი 29 გრადუსი იქნება სოხუმსა და ფოთში, 18 კი მესტიაში დაფიქსირდება, 31 ზუგდიდში, ზოზურგეთში 26, ქუთაისში 32, ბათუმში 27.

0: აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგან იწვევებს 24 გრადუსი ახალციხეში ნავარაუდევი ბორჯომში 27-26 სურამში გორში 31 დაფიქსირდება ცხინვალში 27 თელავში 33 რუსთავში პლუს 34 ჩვენს დედაქალაქსა შეეხება 34 გრადუსი სითბო და უნალეკო დღე გველი სხვალ თბილისში
1: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა
2: ერთად გემოს გარშემო
3: ჯორჯია პალასი სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
4: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
2: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. newlight.gr.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
4: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე ტოიოტა ჯიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილისს, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
5: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross HI საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota ანდრი თბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

Just a Ghost ზილის შესრულებით, სიმღერა რომელიც პირადად მე ძალიან მიყვარს, რაღაცა სასიამოვნო და რიტმული შესრულება გახლავთ ამ შესრულების მიერ. სხვათაშორის ყველაზე ნაკლებად ცნობილია ეს სიმღერა, გამომდინარე იქიდან, რომ ყველაზე ახალია მისი ნამუშევრებიდან, შეიძლება ითქვას. James Blunt-ი გვერდება ცნობილ ჰიტით You're Beautiful, და Billie Joel-ი შემოგვერდება ცნობილი სიმღერით ძველი, მაგრამ კარგად ნაცნობი Uptown Girl ჟღერდება ჩვენს ეთერში, და შემდეგ უკვე კლასიკური მუსიკა და შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება გველოდება, ასე რომ დაუბრუნდები სულ ცოტა ხანში კიდევ ერთხელ თქვენთვის თქვენს ოქროს ჰიტულ ტალღაზე. საფხული საუკეთესო ჰიტების ტალღაზე.

ჩვენი მეგობრობა უკვე მრავალ წელს ითვლის. ჩვენი სიყვარული დრო გამოსცადა. ჩვენი ურთიერთობა განსაკუთრებულია. თქვენ და ფორტუნა. რადიო ფორტუნა FM 106.9.

0: კლასიკური მუსიკა. ყოველი საათის ბოლოს. FM 107.9-ზე.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Piazza Residency. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

თბილის ეთერის სპონსორია ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: გამარჯობა, 22 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის ინფორმაციით ამ ეტაპზე ქვეყანაში ელექტროენერგიის მიწოდება ნაწილობრივ უკვე აღდგენილია, უახლოეს დროში კი ელექტროენერგიის მიწოდება მთელი ქვეყნის მასშტაბით აღდგება. ამავე ცნობით 24-25 ივლისს ქვეყანაში მომხდარი სასისტემო ავარიების შემდეგ ენგურხეზე მიმდინარეობდა გარკვეული სამუშაოები, კერძოდ სადგურის შესაბამისი მოწყობილობების შესწავლის მიზნით აუცილებელი იყო ელექტროსისტემის იზოლირებულ რეჟიმში მუშაობა სიხშირის ნომინალურისგან განსხვავებულ სიხშირეებზე, რამაც ქვეყნის მასშტაბით ელექტროენერგიის დროებითი გათიშვა გამოიწვია. ელექტროენერგიის აღდგენის მიზნით მყისიერად განხორციელდა აუცილებელი ღონისძიებები, რის შედეგადაც ამ ეტაპზე ელექტროენერგიის მიწოდება ნაწილობრივ უკვე აღდგენილია, უახლოეს დროში კი ელექტროენერგიის მიწოდება მთელი ქვეყნის მასშტაბით აღდგება, აღნიშნულია მათ განცხადებაში. ცნობისთვის, ელექტროენერგია ქვეყანაში დაახლოებით 20 საათსა და 10 წუთზე გამოერთო საქართველოში ელექტროენერგიის მასშტაბური გათიშვის გამო თბილისის მეტროსა და საქართველოს რკინიგზის მუშაობა შეფერხდა. ბოლო ერთი თვის განმავლობაში ეს ქვეყნის მასშტაბით ელექტროენერგიის მასშტაბური გათიშვის მესამე შემთხვევა. აღსანიშნავია, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა 24 და 25 ივლისს ქვეყნის მასშტაბით ელექტროენერგიის მიწოდების ავარიულად გათიშვის გამო გამოძიება საბოტაჟის მუხლით დაიწყო. ივნისის თვეში ქონდა კარგი მაჩვენებელი, 8.6% იყო ეკონომიკური ზრდა, 6 თვის საშუალო მაჩვენებელმა შეადგინა 7.9%, რაც ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ვინარჩუნებთ ეკონომიკური ზრდის მაღალ ტემპს და ეს არის ჩვენი ერთ-ერთი უმთავრესი ამოცანა სამომავლოდაც. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა. როგორც მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა, ეკონომიკის ზრდაში ყველაზე დიდი წვლილი შეიტანა ეკონომიკის ისეთმა დარგებმა, როგორიც არის დამამუშავებელი მრეწველობა, ტრანსპორტი, მშენებლობა, საინფორმაციო ტექნოლოგიები, საფინანსო და სადაზღვევო სექტორი. დიდი ხანია ნაციონალურმა მოძრაობამ თავისი რესურსი ამოწურა ნაცმოძრაობა დარჩება, რომელიც ასოცირებულია ადამიანის უფლებების შელახვასთან, რეკეთთან, ხალხის ცემასთან და ქონების წართმევასთან. ამის შესახებ პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ნიკოლო სამხარაძემ განაცხადა. მისივე განცხადებით, რასაც ვუყურებთ, არის სპექტაკლი და შოუ, რათა როგორღაც დაცემული რეიტინგი ოდნავ მოიმატონ. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მართლობითი საბჭოს ხელმძღვანელი ირაკლი ფავლენიშვილი გახდა. მის მართლობითი საბჭოს ხელმძღვანელად არჩევის გადაწყვეტილება პარტიის ყრილობაზე მიიღეს. ასევე მართლობითი საბჭოს შემადგენლობაში შედიან პეტრაციის კარიშვილი, ანი წითლიძე, გიორგი ჩალაძე, ლაშა ფარულავა, გიორგი ბოტკოველი, ლევან ბეჟეშვილი და პატიმრობაში მყოფი ირაკლი ნადირაძე. რაც შეეხება პარტიის ყოფილ თავმჯდომარეს ნია ბოკუჩავას, როგორც ლევან ბეჟეშვილმა განაცხადა, მან უარი განაცხადა მართლ საბჭოს საქმიანობაში მონაწილეობის მიღებასთან დაკავშირებით და პარტიის პოლიტსაბჭოს წევრად დარჩა. 1 სექტემბრიდან დაიწყება ფორმების რეალიზაცია, იქნება როგორც საცალო, ასევე ონლაინ გაყიდვის რეჟიმი. აღნიშნულთან დაკავშირებით განათლების მინისტრმა გივი მიქანაძე მთავრობის ადმინისტრაციაში დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. მისივე განცხადებით, ხელშეკრულების გაფორმების პროცესში არიან ბანკებთან, რომელთაც გარკვეული შეთავაზებები ექნებათ საშეღავათო პირობებთან დაკავშირებით. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური მუშაობას სხვალდელის 9 საათზე განაახლებს. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: Radio Fortuna.

0: საუკეთესო მუსიკა FM 106.9-ზე.
1: Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები.
2: Que se encontra no amor como esse. É muito especial.

0: ჩვენ არ ვივიწყებთ ცოლს.
1: და გთავაზობთ ახალს. Radio Fortuna FM

0: Radio Fortuna's ეთერში.
1: Tuplopt microanimcire business და თვიურებრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი: 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
3: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი შუდი სადარაჯოზე 2-14-80-16.
5: Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღეს. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ტელეფონი 032-2511.
6: ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტაში ოქროს საომბარდეს ესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.69%-დან.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10-დან 12 საათამდე.
2: Summer Gold Mix.
1: Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10-დან 12 საათამდე.
2: Summer Gold Mix.

Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10:00-დან 12:00-მდე.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
0: 133. თუ თქვენს დედას ან მამას სჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032 206 0061. არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენიც ვარ.
4: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხვდება.
5: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონით დამეჯახე.
6: დეკომპატირები.
4: ზარმატებები.
6: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია. მას ვერც კი ვხედავთ.
4: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენი. ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. მზე არის ვენებს. ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მამლის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მამლის ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
1: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმი ციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
0: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა, მხოლოდ ოქროსიტები.
1: Radio Fortuna FM 106.9.

Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქსს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10:00-დან 12:00-მდე. Summer Gold Mix.

0: Summer Gold Mix. ორი საათი, ერთი განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები.
1: One ticket please. Lord, everybody's there. Hey, what's going on, man? Yeah. She's at home.

Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10:00-დან 12:00-მდე. Summer Gold Mix.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10:00-დან 12:00-მდე. Summer Gold Mix.